Om man løter, så færer vi til hanta hesar her fyra virslønner, fyra badnamentan, fagbokmenter, yrkesbokmenter og Emma Jakobsens virslønn for Anna Mentaravrik. Fyra heierslønner, som har imskan hatt, har lagt at træt virgenon og rydgjødømen til åkken ut av Torsna kommunen. Videre det kommer sammen her i Finsen, som i det bæger et lestrarboile, og eisne et fjølbrøtt mentnerhus. Og her som bygninger har tusentals havnabøten lært å lese, lært å skrive, og ikke minst lært å huske. Det er særstakt at virslønner vil handle her, her i år. Toi 12. november så vil det ha fjørst år siden at Torsnar kommuneskole allmänt var tidsen i Norslo, og vokter etter at bygningen tar her i vei under bygging og under grar. Hetta vi ta en ny måtans og framkommen skole i 1906. Tandegjen, 4,5 år om sugjane, gjørtes hetta størstlittna verset av brøsten og 18-4 jokken, og 18-4 jokken her og sugjennom, en gava til okken ødel. Kanskje en gava som vi ikke kunne meta i nøkron virre enn i okkara gjørstum. Sjura kveine som ena for våre skalskaber av mannamåne, skriver vår tekster, ørende i førskondanse, gjør det snu daglige sjånen til havnabøtten og kom sammen her til morgonsang og ærer mentnerlige felagsløter. Ja, flere tikkere har aller helst vært til nekvar kveikjande løter her tjøkken og ærene. Og vi kunne best være takksom for det jeg vet enn her var hendt av mulig enn gjøttet det. Et av størstlittene verset, til William Heinsen og Sonja Sara Sækeres Heinsen, går å ta mentner arven om en nødjan og nødmotans hjem. Kvegene gjør det skjønnelig og allmenn til åkken ødland gjøte. Ja, listen flotte kappa kvegene ur danserinsen og inn i gjerandstegen til bøttenen og ungen i havn. Og kvenen om regjensmi regjen til han eldre og vise læremesteren som lærer og menner til han unga sjura fer ut i heimen at løysa sine oppgaver. Verset et ser mest uslitt av samstarven om mittelen William og Sækars, en uimend om samstarv mittelen lærere og næming. En så listeverset eisne var et ser mest uslitt av samstarven om mittelen fekkene på. Det gjør det ikke minnes her litt, at Havnamævren og Fjøllestamævren William Heinsen eisne hever finnes hese heierslønn som vil ha handa her i det, for fag vår bokbenter. Henne heien fikk han i 1945, 1918 at han har brukt 100-dals tøymer inni her. Vi skulle ødel som kjører vinne ormen om et eller annet tørspunkt i løvnum. Ta godt å heve god anbo og gode forstreder. Då är det så områdande att vi djeva bötnen och våra bästa forskjeder, eller djeva taimon, våra bästa forskjeder, att huxa, skriva, övna och skapa. Då är det så vaksen, så är det grunnar lagt under affär av flå vid äknon vänchon. Här var öll böt och våra ein eller flera regnsmyr, ja så är forskjederna gåar. Jeg gjør alt så forviden ta i suttje en fokl flikva om av fire. Og da husker jeg vidt ganske ødel, er det vi kvørst. Hva er det som foklen ser? Hvordan ser han åkken? Hvordan ser han heimen? Og hvordan ser han åkken i mån til heimen? Det er ikke uten årsøk at vi kattler dette foklerperspektiv. Da vi skulle ha åkken selv i ord akkurat underhild og litt åkken opp om ekner meninger. Men helt til suttje alt ur erva. Og just hetta gjør det rytøvendere for åkken. Det vil jeg vise åkken et annet perspektiv. Det her var flåje, se, oppleve, mest, og ikke minst så her var det hoksa. Og det får hoksa uten årekv, og det er nok det som alle rytøvendere kunne tanke seg. Hoksa de kunne kose avverder åkkeret, og avhåverder akkurat donnehiler vi er uten bokmenter og lyst. Om vi best høtte akkurat egne tanker, kjensler og fætene, om ånden heier avbjør akkurat,

0: og karmar som gjør det gjørlig til først om bokmetten er finna flå. Emma Jakobsen var malfrøyngir, og struttus fyrir først om malet skulle få virkjenning og være brukt i ötlun måten i fyrirjum. Og vi er frambeis til einaste som skriver av først om. Det er mest ikke at vi så ångan hava kappast vi. Det er mest nemlig hinvegin at vi skulle kappast vi atlan heimen. Og hoppas at det sagt ofta, så må jeg enda teka det her. Og jeg husker at det ødel er samt i hæsson. Først i rytøven der spiller eisen i EM og HM enda spøl. Vi eier ganske å være raskere å kjøpe egonkommersene til disse opplevelsene, enn så i øren, greinen. Og vi kunne frette vidt om Elna Brimham Heinsen som måtte kløpe seg i armen for å trykke hva som har hent. Vi ånder også ganske sjølsagt. Vi er slønt i amerikanske togjere enn Damian Sears og døtter rithundene hans, Paula Heinsen, Elin Brima Heinsen. Her var ser man tutt skalsøvna, Rega Mæren. Det er sannelig en HM-finale som vil nægge. Og her kommer vi til sluttet om særlig donasemme og harsht arbeid. Her er det enda, så vil jeg bare minne noen ødla. Jeg vil eie av rabeter av stola bokmetten og list i behøver. Og vi eier sine etterkjøkere donalige rytund og affære til EM og HM, altså Von Bjørsvang. Til det var prekva og slå av fire ved Virslund Norrånda Rassens. Nå mandler best at vi ånder smøye hette hjertene, til det altså glow height. Takk for det og velkommen.
1: Takk fyrir, Heidi Lava Elgarstøtter, forskvinna og i mentanarnevntene, tja Torsanar Bura. Og så vi kommet til det spennende løtene, da vi skulle avtøke hver det som fer å vinne hæsar fyra viruslønene. Det så leis at det og tver fem mannene nevnte som velger ut hver skal heve viruslønene og i termen imenske kategoriene. Ein fyrir badnamentan, og så hinnevnden, hon fyrir hinnar trutjar viruslønnar, altså fyrir fævursbokmenter, fyrir yrkesbokmenter, og fyrir anna mentanar avrig. Og den fyrsta viruslønnen som vi handa nu, det M.A. Jakobsens viruslønn fyrir badnamentan. Og Jón Kragsten, han limer ui hesar nevndene fyrir badnamentan. Han får fyrst að lesa grunndjövingarna tja nevndene, og så vil det så leies at Elsa Berg, borgarstjåret i Torsanar kommune, hun fer at handa viruslønna, og så vil det så leies akkurat som i Hollywood, så slipper de som vinner, de slipper at sia noen år. Så, gjør så vel, Jon Kragsten.

kraft, hoflå og bansens innere liv sammen, og lyser vinnerlig tvørster om imiske leikler. Bogen viser hvordan der vi ikke øtterløse, men førleikken at halda fram hoast øtten til stier.

Det er mer en stor ære og glede å takke mot dere hese virslønne. Stor takk til nevntene og for de flotte årene. Og at jeg har valgt å lette feriene til Kongo var en av store høyere. Jeg gjør det større lebelsen. Det er ikke så stort siden børgen kom ut. Og heter min første bok i egne navnet. Hjemme så har de vært avvist i 4 år etter her løy. Så gjerne fikk hos godt det. Etla, kanskje hever hun, så etla så veri avveis. Så gjerne i sjalva smagjenta, og hei en pappa som la søver for jokken. Etla tar i sjalv, da de lesa, og hei skolebaka sa hun at vidja. Etla tar i gjerdes mamma, og hei tvarsiner som av menkan hatt av givumar i blåstor til lesa søvna om drangin eulaver. I søvende sendte jeg Olavur av en eventyrferd til Kongurva, og så Olavur, her vi selv er i en spennende ferd inni okkara kæra mormal, for jeg lette det i en batnavinerlige søvom. Ferden til Olavur er en marra, men det er min ferd til bedre ikke være. I søvende gjør vi Olavur en hjelpere, eller en ferdeløyere, en øydekopp som kan veløye etter hånden og bjør hånden av. Og altså, Olavur, har vi selv haft nekre velgjørende hjelpere at veløye at etter og bjør mer av. Her husker jeg om ristgjørende av bøkadøltene som har haft en avgjørende tøtning for meg. Store takk til tikkum og takk til bøkadøltene for å bruke orsko på disse bøkene. Det er jo ikke noe selvfølgelig. Og ikke minst større takk til min projeren Silvi Esberg som lette bøkene i en så flott mynd listerlian hjem som var helt øvelse enn i kjøl her i Kielfire. Enda mal vi søvende har vi først og fremst vært at jeg har bøtt noen, kanskje særlig at Rønjøn som til verre viser det seg, ofte lette bøkene til viks rettelig tulje. Det var dem en spennende og hendinger og søvende. Her som så ikke nøkker underliggjende moraler, sosialrealisme, eller læring. Jeg vil ikke sette spørninger, helt enn å komme i sværen. Men i søvn i er og flere lø som leseren kan kæve nyrøy, alt etter hva en aldersbølg taler han om. Min største vøn er selv om de har bøtt noen for å dame at lese bøkene, om hun som ligger av nattbørnene, av bøkasavnen, skolebøkasavnen, eller skoletaskene. Hun hever langt å finne nekker støtene fra unge leseren, og det mest av øtlån fikk nest i om. En øyne for hjertens tøkk for en av større høyre.

0: Hatta vær virðslønnin fyrir barna og mentan og hjartaliga til lukke Urd Johannesen. Og nú verða M.A. Jakobsens virðslønn fyrir fævur bókmentir. Bergur Djurus Hansen limur ui virðslønna nevndinni. Han fyrir nú at lesa grunngjöfingarnar og så fyrir borgarstjórin at handa virðslønna. Gjør så vel, Bergur.
1: Mentan har virslun Emma Jakobsens fyrir fagra bókmentir 2026 ver latin Tryggva Danielsen fyrir bókina Hey ta meta modernistiska dómadags manifesti anno domini 2025 et in futurum. Hey ein sjálsama og underlig bók einsemi hjá ungum drongi sum sidri anu chatlara fram af fyrir teldunni der og nott. Samband hansara við andre menneske er í ámarska og fyrir mesta missetna. Framanfyrir teltinni er hann som er tømt uilat og fyllust við søvun om hann syndrajan heim. Teksturinn i bókinni setter upp som bó og chatti og oralegi er her etter. Og at hann var í kvörst tómu søgjunum i bókinni rökkur róalösi inn og lesar hann. Og i større samanhengi er hei ein dystopisk søva om rægi og i ungun dröndjum som illa dúa at vera til i samfellan. Og hver sambond við andre menneske mest er talgjild. Vi underheiten noen metamodernistisk domadagsmanifest vil søknast etter en nødgjonsleie av søvun, her løst vil oppfyrt heim og målsetningun som etkjenne dagsens samfunn. Hei til metamodernistiske domadagsmanifestet anno domini 2025 et infoturum i listalige velhuksa og gjørt og reger beint inn i tøyina.
2: Og så får jeg at boa pappa, Tryggva Danielsen, er kommet opp her og takker imot dere Emma Jakobsens virslønne for faktisk bokmetter.
3: Hei. Följ med sen det som är jätten och när fjärde där. Bober. Men det är ju tycker jag inte mina linjer som jag ska läsa upp för dig. Gå dit. Jag får inte vara riktigt vara till stegar i allen samma utgång. Ty är jag skriver värst av Arif, filmsfestivalen i Rättjavug. Här arbetar jag på min kommande spelfilm. Ta er gott at heita av gamla. Jeg halte at mammer og papar 8-10 måter ætlen steipen til bøttenom, du det eier så står han parst av ærene. Omvis papa ville takka hjertelig for heiren. Hette fløver. Det er alltid godt å få vidkjenning for sitt arbeid. Det er galt an de ætla løsens vísistun at okkun tørvar a føl okkun satt, skilt, virt, fyrir það som við erum og gera. Ikki minst innan listaheimin og kanska særlega í bókmöntum. Rítöndar strýjast og srefast fleiri ári einsame og hann við tveita eit blávot hjartabatn og sjöldtökubore Her da stendur öllum frukt að skriða það sånt. Ofta hittur hjertabatna eina uppat í verðilagn. Tögn, lemjandi, syndrandi tögn, hans ummæli, umgangskritik, hans rás, bæra hans. Þið er tungt. Helt svo tungt hefur ekki verið hessu versti, því ég hafi finnst nekva sterska reaksjón sem fölkja og það gleist ég Nu fegnast ég æsni om at hei fær mentunar virslun Emma Jakobsens. Ég knassa í fyrra ári fyrir að få bóðsina mál og ég mötta nekvum fóringum á leginu. Ég minnst á gjörulegar degar og brattar afbjáungar som næstan fengi mig að gefa upp. Då var alltid en innare rött som säger att det skulle hålla fram. Som säger mer att jag som det görs till revisa och till områdande att du gör det. List kräver avhållande och träskande. Som mest områdande är att sätta sig vid skrivbordet kvanta. Eisen tar det kännest möte mig. Hette eisen galtande ötlund lyssens virkjut. Det er nekk pyna i disse versene, ætte, endkjist og sturan, bægjum forstøy, nødøy og framtøy. Endamalig er ikke at dvølge i disse kjenslån, men helt er vidtje det der, og røyne at oppløse det, omskapet det til åkst anna. Det har alltid vært fremsta eamal til å frasakna listene. Jeg lofta okkar av tingstå byrån og ser det ventilui, så tryste seirar ut ur taimen. Vånande etna sette teksten. Og kanska til etna stokkna gjerra det sama i velagan. Jeg vil fegne ikke høy vi å takke Jan Ardem og Saro og Språtanon for fralig samstarv. Eisen vil sende kvøver til familie, viner og understånd. Takk for at jeg holdt meg ut, og er god med meg. Takk for det.

0: Ja, så finner vi hant av viruslønna for faksar bokmenter, hjertalige til lukke, Trygve Danielsen, og eisne hjertalige til lukke, pape Trygve, Danny Danielsen, til lukke vi sånn. Så vi kommet til yrkes bokmentene, og til her er Barbara Apol, hun er limer i viruslønna nevntene, som for at lese grunnkjøringene. Gjør så vel, Barbara Apol.
1: M.A. Jakobsens viruslønn for Ischis bokmenter 2026 for leten Annika Kunoi Im og Tauro F.S.U. Mortensen for bokjene til som etter smasjer ur og søver om auro. Og i hese estetiske bok trakka sibundna medmentanen og landbunaren inn i samtøyene. Auroje som i det vil lyde virusmett, for vi hese bok har kritikken. Bæje som konsept og som liot versk i bogen særstøk. Søvnar i bogen sier fra om samanhalt, om borardikt, og at halda fast i syvvenjon og i ene tui har vi vært allsamt meire overskaje av heimen kring okkon. Ens og bogen i vøker, for bogen okkon eisne, altså tjata vekkertra, og i auronon som annars i stora mån endar som borstukast. Bogen skærer fram ut, og sin i held, vi levande tekste, vøkron mynton og snøkkar i oppsetan. Og bautjen løyser auro som særligt og virus mykje tilfanje, og hever oppskrifter som gjever lesaren og iplåster til a gagnud hetta tilfanje. Ta som etter er fralukt versk som bægir rujkar føresk og sibon og mettanna, men eisne leder egini tja lesaren oppfyrt hur rujkjødøme som vi langko heva.
2: Og så får jeg at vi Annika Kunoi Im og Tori F.S. Morsensen at jeg er imot Emma Jakobsens virkelen for Ischis bokmetter.

0: Ja, hatta vær Emma Jakobsens virslån for Yrkjøs bokmenter. Hjertelig til dere, Annika Konøy Im og Tora Eferså Morsensen. Så vi kommet til det seneste virslånene som vi hantet i kveld, og det Emma Jakobsens virslån for de andre mentene av Rik. Og det vær Jakob Båje Johansen, som limer i virslånene nevntene. Det vær han som kommer at lese grunnkjøvingene til nevntene, og så for borgarstjåren at han tar virslønna. Gjør så vel, Jakob og Johansen.
1: Ja. Emma Jakobsens virslønn for i andre mentene av RIK 2026 vil lete en Sona Merkestein. Sona Merkestein fær virslønna for sønner masterlige og dikter gode mentene kjendinger og frasakner i kringverpet følge. Sonne Merkestein hever vi sin arbeid og sendingen gynnsi undan og var spaljås av søvuligar, mentanarligar, listaligar værar og i føriska samfellan. Talan om tøyande og virismikla dokumentarismo og hever størst samfellagsligt vire. Sendingen varvaita og tjukla om mal, mentan, siaarv og samleika føringa. Ter bera bra av utne og eldhoa, fra huskottet og handrytet til enda litt urslit. Evnene og lustvera spennar voja, og fauna vi sama soma og viring til brei og folkslig og mentanina og ha-mentanina. Eisene utrattar frasakne Sona Merkestein og dømi om det. Støyleren egen og hovløy størst. Målslia Sona Merkestein kringur som favor, mali livande, gott gammalt, förrest, verur hildu i haut, men nudj år og brygde trokas i eisen i oa. Vi sunn i ekkjendu rødt, ståra årfandje og darande kynstri at sia søvor, hefur Sona Merkestein i åra tutsjo runarbonde og ruika føringar.

Ja, hinne teg gjer alt ur sunne frytøy. Det er så litt lista litt kall. Jeg ordner alt mot i arbeidstøyne. Synne professionellt ganske. Men heter en stor heier, og til fyrir jeg nå høve til at takka tikkun som har vært med hentan heier. Det er i Bibelsen, takksamer og Amy og Grom. Og nå ble nevnt at mitt land heter Sjånvarsdokumentarene og i kringvarpen om var en parster av grunnkjøvingene før jeg lette hende prusen. Gåer Sjånvarsdokumentarer er jo all oftast urslit av gåen samstar mellom flere parster. Der er vi tjupa seg om godt Arale. Og et teir som du samverskar vi, eisen i halte at søvan skal si gjest, ahoverd, vikommande og verd at tjukla om. Jeg færre ut i samband til at nevna tveir starsfellar, jeg kunde nevnt flere, jeg kunde kanskje nevnt atler, men vi korska man løyva seg at nevna tar som man hever særlig grunn til at nevna ta, og hva skal nevnast, og til først og fremst Hans-Peter Hansen, som har vi arbeidet mest sammen med vi, og som vært han som fikk lokka utvarsmannen Iver i Sjånvarsmilen. Hinn Jekvan Eli Dam, og bæger eier virusmiklar grunddikter. Der jo ikke bare gauer fotografer, der skilja og føla søvna. Der involverer seg og djeva til godt motspill. I eisne programleislen i Øykringvarten takksamer at hon har vist meg avlid. Så leser jeg det i sloppen og holdt vi så mange av minnen hosgåten. Og eisne har vist hål, tog ofta gonger vondt hui a boia etter en heimildarsending etla som da vi kvarst eisne sendte en sendte røm. Og her kan jeg så skøyde på at vi vanlig at Kringvarten ikke vujer av hesare kaos, ta at tøyen kattler og så mengt anna som kan gjørast kjøttere og billigere. Nå nevnte jeg hans oppover, men jeg får jeg nevne ene treet til en dans og til Jekvan Arke. Eitt at han klarer jeg å få med å vente om fra asfaltarbeidsmannen til utvarsmannen. Det har gjort Jan Arne Kjolver nærkant jeg har hukset at jeg var en møvelegge. Men så er det eisen jeg til her at jeg gått ved Fyrimundon, og han var ein. Og det er så grunnleggende som kjenstre at du har skrivet og malbæret seg. Og nå nevnte jeg næsten i utrottet fra Sagner, og her er det han man har haft som Fyrimund. Og så eisen da Målslia, han heier et målslig grunnstøy som eisen ærer i utvarpen han høtte. Og den simentanen har vært stemprante og etkjante at andre vise. Og som programleier i utvarpen var det altså eisen han som er første han tog gav mer møvelækken å slippe under store og spennende verskattlander. Eisen er første og verilige dokumentarer. Takk for det.

Hjertelig til dere, Sone Merkestein. Ja, så finner vi tante Emma Jakobsens virusløner for i år. Og jeg skal en ene for å si hjertelig til dere til vinnerne, som Urd Johannesen, Trygve Danielsen, Annika Konøy Im, Tora F.S. Morsensen og Sone Merkestein. Og til de som forvidne etter å vite for at det bare blommer og heier kom til livet av tog, nei, det få eisene noen øyre, det få 45.000 kroner som vinning eisene. Altså, ikke til å deile, men hver vinner er det for hver kategori. Etter bare at sige tusen takk for det, alt tid som møtte opp her av Finsen, og eisene store takk tid som fylte vi av strømmingene. Takk for det, utvalgte.

0: Hei, og velkommen til Nøytljå. Her spiller vi Nøytljåsta førska tonleggen som utgiven nästa timme.
1: Ja, og vi letjer bare ut. Vi noen spilter Nøytljån. Sanchez, det Ellen. Han kommet ut i det. Ja. Og det Sigmund som vi med til andre kjenner som annen sanger i Cobra Cakes og som gitarlegger i ja, som dere kan si, veganske queer shit punk bølsen og Joe and the Shit Boys. Men han gjør for essensen sin ekne tonelag ut som en stekniker. Og vi gjør en sanger som heter Good Morning Glory snur det seg om å vakne ved søgn av omkron og vilje være verant i løtene. Kamere, luften, salt og vatten, kjetter og skorter. Til at einfalt innskyld om å reise seg, eta, spela og livene løte som om jardavren ikke vær til. En latter, bjørsikter, indie-rock-sanger, vi holder femsere kjensler. Vi tar Good Morning Glory, vi Sigmund.

0: Vi tar til Sigmund Sintja Good Morning Glory.
1: Og vi får flytta oss ned i Eina Uipu og i Aarhus her Edlinder Gård Magnussen har framleitt EP-ene Loud. Jeg vil eldre ha oss som har grove kanter og kjennes verlig enn oss som perfekt. Men ikke kjennes som jeg. Enda fløven kjennes 100% som jeg, sier Edlinder Gård Magnussen som kaller seg Fyri Karspe. Vi får høre første sangen av EP-ene No One Cares. Thank you.

ongen oppskrift til hver jo på hva som løgnet skulle gjøre, og ikke nøyest å få det passe inn i en avvisen form. Løgene av laut en små løtemender imsestene fra i høttenån og løvenån til Karspe. De stever fra avvisen løten, kjenslen og tanken, men nøytes ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Karspe arbeider i løtene og regner ikke av større gongene mer enn nøyest. Hetta mestir eisini at ta ófullkomna sleppir av vera verandi, ta grove kantanar, rave detaljinar og alt sum autokar personen handan tónleikin pastur av útsýkjunum. Fyrir Karspe ta ekta ja ikki nakka tuga sleggja træt at anna. Ta ma høyrast síðan. Og við tæmum norðum, fer eg setta næsta leiga, við høyrra Sanctuary Plains. Tjá Karspe.

0: Vi tar til Sanctuary Plains, som tre sanger av EP-en i Loud til Karspe, som utgiven fra Jedien. Og det under EP-en i år fra Karspe. Han utgav Fragments and Confessions, halvan januar i år, og eisen utgav han EP-en av Pulse i juni 25. Men hvis det ikke skjer, han utgiver stekle eisen sammen med Bajasunen Jens Peter, og tar kattelig seg for Bajs. Her har vi utgivet tve stekler i år, til en av kattelast Misty Cherry Boy, og har vært nok snakk spalt her i utvartnen. Så, han færre nek fra hånden.
1: Ja, men om vi færre atter til Epina Tjonen, som vi spiller i det, så fokuslet i Boys Don't Cry. Her lær flyter seg inn i en myskare og mer filmslenheim, som et syndikatorfører. En kortkjønte gittare for å lære frem, med en stemning kjennes som et jordlandsledelene filmscene, her du enn ikke vet just hva for å hente. Hetta stendur eisini á heimasíðuni hjá Plataforma Total. Vit høyrast.

0: Vi tar det avsøkt vi sanns noen turer.
1: Og nå færer vi ut i et nostalgisk ferale etter til et sommer. Hette sier der bølt noen adrenalin om det er noe just å stegle. Hette rett le om det er løte når vi vil holde fast og arrangeres til minner. Vi tar det leie 22.5 til adrenalin.

0: Vi tar det Grete tolka kjenta leie Torn, og jeg har sett av Facebook-venkene hun kjenne. Her legger hun imest ut om ta hun har tolka det, og hvordan hun kom fram til det som hun gjør det, og hva hun har brukt og sånt. Så til å ha overste for en av henne Facebook-venkene, tidligere til å snere imeske poplovene som hun tolker annet.
1: Ok, ja, vi får at takke det seneste stegleie kjenne som kom ut, og det kjenta leie til Britney Spears, Baby One More Time.

0: Hatta ver baby one more time, tja, Grete Svapo Bäck.
1: Og Høgni Kanneberg hever utgivet sitt første stegle. Sangeren hever en lattan og melodiskan pop-rock-dam ved å utblåstre av britt pop-sjankrene. Leie framleitt av Hans Poulsen og i introvert-studie, og vi alenon Gorun Sølje Jakobsen som synger kor, og Hans Jakob Abrahamsen som spiller trompet. Vi tar høyre Høgni Kanneberg ved lenon Tanken streifer med.

0: var Høgni Kanneberg vi sanns noen tanken streifar med.
1: Og hadde vært senast å leie ut det.
0: Tror vi det.
1: Men vi tar en anmenning til lortstørene og tjokken.
0: Ja, og til minnes til at senda tonelagen tjokken inn av tonelagkurla.kbf.fo om du vil ha den vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takkar for åkken. Elin Dabjørsutter Neshammer.
1: Og Mari Eilandsetter Persson. Bye!
0: Oh, jeg så ikke han vinker her, Rode.
1: Oh, ja, Bjørn Hensebeck var reisende videre.
0: Serifrenger og tøkninger.
1: Alt til leie!

Utvarspe, god morgen, og i dag frutjade over 2. oktober, og klokkan halvkun tjei. Og det var en idé, han kallast Ditlev, men ungen var ikke større omhendan Ditlev, og den at, så gjennom 1625, hever 2. oktober bor i hette navnet. Ditlev opprona lia og togs navn, og sammansett av årene om folk og arvor. Og at årsens 275. 20. dævor, og så gjerne langsta det han stetter vi 6 tøymon dævren. Og vi kan nå nevne at FN hever også dægen som alt kjøver dæ og i møte herskapet. Sølen, hun røyser om en tøyma klokken 5 minutter i berholken 8, og hun setter atter klokken 5 minutter og i tjei og i kveld. Og vidt færre og i morgen, hese løtene til klokken tjei, at ikke et vekker noen, at noen av hendingen noen, og her var vi deg inne kjære, og vi her var oss nye øyne. Søv og atter i morgen. Og teologen som vant, vi får nå at høre Sofos Sintja, og etter en sanger kallast Sommarbråse. Og til Paul Isholm som hever Ørst, leie øyer Jakob Zachariasen. Musikk

var sommarblåse, og en sanggur tja sofose fra 2014, og klokkan 26 minutter i vår holkon tjei. Og så færa vi til at hitje at vekkronon som vi just har finnje fra ved vår stovane, og til til av mitt deg i morgen. Og boa verur fra at han verur ur friskan låti oppi friskan vind av Øssinninkje oppi 20 meter om sekundet og i støvun oppi strok 13 meter om sekundet til verur skutja og ela vevur. Og da fyrir parsten minkar nyur ui låt og ta lakkar ui sunnan 38 meter om sekundet til verur skiftandi skuiloft, sølglottar og langri ui mittlinelene. Sødan parsten halskutja og ja, iver over torsdum. Og i kvalit vekster han attor opp og i fruskan vind av Øssinninkje 5-20, det er små skutja og iverhøver torst og i natt revur tau av luftuna og som fraløyer verur ela vevur. Fyrra parsen i morgen verur fruskur vindur av Øssinninkje 8-13 meter om sekundet, det er samdrije og ela vevur etla regn og hiten. Dagen fyrir at leik i mittelen 8-12 sti. Og så færer vi til å høre George Hamilton, og en sang som det kvever sunnkje inn i midtelen år, og det er Gordon Lightfoot, øyesanken, og han spanner han selv inn første ferie 1906 og trusj. Hentan opptøkken vi Hamilton, eller vi Hamilton rettere sagt, fra 1906 og trusj. Og sangren, ja, han velkjentur In the Early Morning Rain.

Hetta var George Hamilton og sangren Early Morning Rain. Ta vantje Early Morning Rain og i haun og i morgon. Men vi forstår han boar annars fra Ella Vekre, og som vi tar oss, så vil det til Longkri med den elene ut av fyrre parsten og torst søndag parsten. Vi fratta Møyra om Vekre i morgon søndingene til vi løy 20 minutter og i 8, og ta får vi da vite om ja, vikuskiftes Vekre. Så færer vi til hittja noen av hendingen som knyttet seg at det noen og i det. Annar oktober og vi begynner i 1880-års tabler Rom Valtor til Høvestad og i Nøystånda i Italia. I 1905, annan oktober, tar og folk ut av gøtene i Bæge Øster og Vestertøysland i å hitte opp til sammanleggingene av Tøyslandet som skal fære fram av midtenått til London i Bæge at det gjør rast 8 etter at det var veldig oppbytt, så igjen stått etter annan hømsbardea. Og tverføringer det danske størregjeren Arnold Peter Møller, eller A.P. Møller, han var født 2. oktober i 1806, og han døg i 1905. Og i det var sangaren og sangskriveren Gordo Matthew Thomas Summer, eller Stink, 75. Han var født 2. oktober i 1901. Og etter kjenteste Leie Tjahonen som solister, det gav han ut i 1905, og det Fields of Gold. Og klokkene skulle bedøysen hjava, hon 11 minutter i verhalgen tjej.

Ja, det var Sting, som sagt, og i 1903-1905, og et av hans herre kjenteste løven, og hos er som solister, Fields of Gold. Sting, og jeg altså blir 45 år i det. Og jeg slutter ved klokken trykker til tjej, og jeg tar om bare høyre et le av træet til seg forsvengst, og vi lyser Nilsson. Jeg tror et av hennes større hytten, Sanchin gav hun ut i 1905-1905, himmelen rundt hønet.

var Lisa Nilsson som sang, og hette altså til jeg i tjående som øyder himmelen rundt hørnet, og av debutplatene hun gav ut i 1992. Klokken 20 minutter og i tjei, og så gjør ni en liten søve. Hun even nøkker å arbeide, men kan framvise sagt han siast. Hun om til jæresk og resten av ommene March fra Fort Walton Beach i Florida. Da March andre gjest var Øskan Strøtt over en orstapott ved Liljon, så var hun ikke splommer henne. Orstapotten var som var man ikke til sølo, men ta familien helt loppemarsene. Ta for en av konton og korsene av sted, vi bæge potten og ommene. Jeg misker om en 60 gosier, kom Sviarssoner nemlig til å selge plantene, og med en konan, altså døtte gamle, og vente seg vekk. Til at det lukket var det kjenninger til familiene som kjøpt Orstapotten, så det finner fæter at du bæger av Orstapotti og om og i Øtlund. Gåon, sier henne søvann. Hvor prøyser vær, sier søvann til å ønske om, men kanskje være en gåor. Her en sanger om the finest price. Og etter et lærte av Per Gjestle, som han synger sammen med Helene Josefsson.

Finest Prize, og du lærer vi til å ha hørt og til. Vi har altså Per Gjesle og Helena Josefsson som sammen sunger. Og klokken fyrer vi 5 minutter i tjej, og Arne vidt Kjevast, så fyrer vi til at det ikke er skrønne til åkken etter til middags. Og vi tar hva tog inn til klokken tjej, så gjennom det som Arne Løma Kløtt Prester Morgon Lesteren, Batten utvarsbesenda vidt og kastet til 8, og etter tøyende klokken 7:30 morgonsendingen som ventet skra, og i morgen vi Vinci Rasmussen og Jakob Dahl Verster. Og vi tøyende andre tøyende sending klokken 8, så gjennom vi er da på en løs ur Studio 5, tøyende gjester Kjærona Jakobsson, og i morgen vi er Anna Merita og Rekve. Bretten av skra klokken 8, og hese for evne AI, eller hvitløyke, og klokkan 11 ber atur til at høyra handaninnar av Emma Jakobsens virus lønnenån som var i avlunni av Finsen og i haun sønnaparsen og i Jar. Og vi da var tøyender klokkan 20 minutter i holgun og et så vant. Ja, vi tferat enda løtna, takkjera vi David Crosby og Phil Collins og Lennon Hero. Hero.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Emil Lisberg Jakobsen till röje vid dagsens första tyndasändning. Klockan är tjej.
1: Taura vi Kjeldo fekk flesta rettgåvor i velen til ombudsraje tja oknarfella i Tritsingar tekarana. Hon fekk 693 rettgåvor og nøyvald i raje. 6123 Tritsingar tekarar valdo. Seijan folk var vald, 5 kvinnor og 12 menn. Andreas Nilsen, Jutta Helgadotter, Clement Klack, Solfru Jakobsen, Johan Berens og Hildur Eijonsdotter eisne nøyvald. 21 folk stilla upp. Tutsitarra var långt i Iranon og de ble at valgt. 35 folk i ombudsranon. Ombudsrei kipar Eilfondre Felaxins, veler nevntina i Oknarfelanon, godkjenner årsrokskapen til Felanon og gjør vidtøk og brøytingar. Jens Johan Dam formavur i ombudsranon og Paula Mikkelsen nastforskvinna. Nu fjallene vera gynnsjen hender til å gjøre som andre år, er på et tilå til folk som av fjalle. Og gjør var en fjallmauer som hei på inn og i læren og fløy inn til Natsjokrehuset, skriver Vørn. Fjallmaueren var i Vittlingardelle av i Øtne. Hette ærofer i hest, er på et tilå til fjallmenn. Virislønner Emma Jakobsen svarer og gjør handager og i Finnsen og i Havn. Virislønnen fyrir Batnamentan var leten Urt Johannesen fyrir bautsina Feren til Konkurva. Tryggve Danielsen fekk virislønnen fyrir Fakra bókmentir fyrir Skaldsövna Hei. Og Annika Kona Im og Tóra F.S. Mortensen fengu virislønnen fyrir Ischis bókmentir fyrir bautsina til som etter smatsir ur og søver avrå. Og Emma Jakobsens virislønnen fyrir Anna Mentanar Eurik var leten Sona Merkestein fyrir hans ramasterlige og diktergav og mentanar sendingar og frasagner og i kringkvarsbø farja. Lesande kunne nu forvanta meira utan at lestrar stolen virre inntøk og janavar. Det skriver landstorsmævren i mentamålen bare lekkene og i tynda skriver. Inntøk og lofte fyrir lestrarstol verir hakka við 20.000 kronum mannavarlega, áren lestrarstolen verir inntøk og jaunavur. Inntøk og marsje fyrir så stat ur 20.000 kronum til 30.000 kronur om mannan. Hetta skal gjerra ta lia leri tja lesande at lesa og virska i fyrjun og gjeva ta mun større futsjarlet rasarum til at tøyna til under lestre. Og i det her konnolesende får vinna opp til 20.000 kroner om manan og i myan råkna i vrei tøyarskai og på i mesta leie 12 manar, åttan stodningren veri lakkavur. Fer manar lia myalintøkan opp om 20.000 kroner veri stodningren lakkavur. Fyr kvar 1.000 kroner som myalintøkan fer opp om marsje veri manar lia stodningren lakkavur vid 20%. Inntøk og marsje ikke brøyt, så gjennom 2012 hovas begge lønner og prøvstel å hakka månande og i hæsson togjerskainan. Finska lagreglan kannar i løtene flere mal om innbrott heima tja flere finsk og tjauartingslimon. Finske forsadesrøren Petter i Orpo sier at hun har funnet ut jar at det velmøvligt at et fremmant vald stenter at han fyrir innbrottene. Om onker regner at avregva Finland, okker at tryktar kjenslo, etla til dømes okker stål til Ukraina, henter til øvda. Derfor bæra styrkje okker av sammanhalt, sier Petter i Orsbo. Innbrottene skulle hava veri i Helsinki etter seneste året. Anker er ståle, men imser avbendigar om at onker hever brottet inn. Vel veri til finska rujtjesteien om et halvt år, og Petter i Orsbo sier at vante fri at anker åttane fra averskarvele skal tekkes du i olvara. Han viser også at vi til flere europeiske landton heva seg at Russland røyner at averskarvele. Og nå kører minne en annen kvar personbiler i Danmark bæra opp av bensin. Det skriver fellesskaperen Mobility Danmark sambart DR. Personbilar som bæra køyra på vanlig bensin i det 94,98% av samlega talen av personbilen i Danmark. Og i 2020 var det 35%. Nesten fjore kvar personbilar, 42,3%, nu en elbilar, og en gaur fjoringar hybridbilar av ymsons le. Elbilarnir i Danmark er partvis fritekner fyrir skrasetningar av gjald, og tv har sutt til at nekver bilagerar nu køyra i elbilen, skriver Mobility Danmark. Vi var vannar flyks låt til fruskan vind av Østninge, 5-20 meter om sekundet, og i støven oppe i strok, 13 meter om sekundet, skutja og ela vevor. Fyra barste minkar til låt til fruks låt og lakkar nir mot sunnan, 3-8 meter om sekundet. Skiftande sko i loft, sølglottar og at langkru middelen elene. Sætna barsten hold skutja og iver høver torst. Hittin i det er middelen 8 og 12 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser. Fire lester vil sunnjen salmer nummer 338, kom halje ande bjerste, og etterlester 541, styr munne skute og i ødn og lågn. Det var nummer 338 og 541.

Lat om okkom bia. Gau er god. Vi takka ter fyrir nøye og miskontuina og isni henda morgon. Vi takka ter fyrir høylaia ortuit til okkara. Lat a luisa og vuisa løyena heim til tuin. Og Jesus er navne. Amen. Ui ora tøknun i gamla testamentet, kapittel 3, versene 5-6, lesa vid Trosta av Herran av ödlun tøyna hjärsta, men luit ikkje av vitsko tøyna. Minst til hansara av ödlun tøyna løyun, så man han jauna veger tøynar. Amen. Ui okkara parste av heimenon, eru vit sera hóbundin av styringum, skipanum, utrokningum og at luita av okkara egnu sérfrøyum. Vit møa okkum av at leggja yrkisløyir, skúla og framtøy til rattis. Her vit somulois halda at etnan og vikongdun eru holdt treyta av egnun vite og måtte. Men Lukas evangelistur bjóvar hesum av og i frasøknene og i kapitlet 5, ørendene 8-11, om Simon Petur og felar hansara og i røyndu a fiska alla nottuna utan at fåa nega. Tar vore sjálvandi ut likvægir og illa svöntir, så gjerne gav Jesus taumum bo og i kundu tyggjast skila leis. Legg ut av dybe og sete gøttentikkere ut enn øyne seto. Petur Iva just sjålvande, tog atler utrørar menn visste at jeg ikke nytta jeg at sete gøtten om dagen, men gjør det korsene som Jesus sier, men etter år om tøynen vil jeg sete gøttene utatter. Ørslutte var råkfiskevøya så stør at gøttene ikke tar imen skratten av og tar fylt det opp i møyre enn tar det ekne på at. Og i hesson sambande søvan om ordet til appanon vikommande. En unger mever nøtte drikva tøy her han jaunan rønte at gjøre brottnaja eller oppstekke jeg ordet til appanon i stand. Han les håndbøker og nøtte neiv tøl, men ordet vil de ikke være i gongt. Hesen unge mæren nøttes tøy at djevast. Nå sæt han vannbrotten av gulven hon, men just da kom en eldre mæver inn, tøk ordet og benka i varelig av en luttland fjøver, og hva tente? Jo, ta for ordet alt for i øyt at genka atter. Unge mæveren spurte bilsen, hvordan gjør du to hatta? Gamle mæveren bråseie og sværeie, tui jeg et han som snike av ordet. Sannrønden at vid jaunan møa okkon sjolve vi struje og streve. Her vid røyna at vinna urslut og aurig vi eknon vite og måtte. Men Jesus kjemur og minner okkon av at han snikjeven og skaparen mikle. Verulagen at ta vid djevast at luita av okkara ekna mått og meie og iver djeva okkon under Kristus er løslo uten er god te og i vid ongantui høytu mekna at framt etla eurika åndsamöll. Tui ta ui Guds år vøyter løybøyningar og minner te a at fyrir djeva at vera gavemild etla gavemildur etla at teka eugerande truar fet, så luit av han. Slepp tøynun sjálbjargingar hugsanun, og let god styra skjuto tøyne, ui ötten og lokn, ja som vidfæra sinja ui nasta solme, styr møyne skjuto ui ötten og lokn, styr tu ui ljósum og nio, styr tu e vera viltun okn, styr tu mer, Jesus, e bie. Amen. Herren signe degen fyri okkon. Lät om okkon bia, fægir var saman. Fægir var, tu som

0: Vi da sendt morgenlæsteren, Marion Lomaklet, prester, skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Kardemommeboje. Til Torbjørn Ekner som hever skriva søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leie til rettes for baden og dvarp i under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense, Åtne Vinter og Gunvor Johannesen. Her kommer 13. Og næstsønneste parter.
3: Jasper vær slepter ut og helt av sted ut til dalgahusene vi fodlom på seg av ljona føy. Lengt vær jeg genga og et sinter og seiner vær han. Så da han merskast husene, holdt han alene at ljona vær helder ytla hurt. Ta seg man omkom heil ljona nu og ikke at vær ytla hurt om. Du det eget er så godt som et ljon kan heva det. Dittnar var åpnar ut til hinn lytla orsdagæren, og her kunde ta spaka sær og njóta hitt góa vekkre så ofta til liste, og ta i vanaligt vevur vær, kunde ta best færa innar i sovkamare og smadja sær upp i sandjuna. Nu stod ta skamt ifra grindene og boja i best etter Jaspore, og ta han vær kommen inn om, vær han nestan kvöldur om kodl og i berung hæte, ta hongte sig opp på han og slakte han om anlite, en så vær han en roma sjokolata.
4: Jóna, Basse, það lögst sig að vera svo ekvislýr. I nøyskortene fyrsta halva til påsan.
3: Han pakka i ut kjøt og pilser og koteletter og får etter en spann vid vattnet. Og til glastre med at fekk Ljone roma-sjokolatene fra sjolvån politimeisteren. At han av er Ljone kott og vel hurst, og Jasper kloa i tog et sinter fyrir at han nakkan, tog jeg domte tog så vel.

0: Klockan är 2 minuter över halvkon 8.
1: En rikki av Gjørst om Bergkål veri Gjørst i Trearhamre til Sorgatunnelen. Røyndarboringen var lio fyrir halvun måned sujan, men ikkje er lio ta greina henne enn. Ta og vustu kanningar og i boringene som skilst ikkje nekka ovanta. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver, og i svære til Kristian Krog Hense, løktingsmann. Landstorsmæveren sier at vantande færparstafella i Sorgatunnelen enda lio hjertfrølje nyestøvnar 4 årsskiftet. Vanliga vera slugar fragrengar ikkje lagtar allmänt fram, men inled kan fåast ui fragrengsna. Atlanen era Bergkåle veri projektera og boje ui atlare verskatlanne om Sorgatunnelen. Men om løsne veri en vever etter Trearhamre, eller vever og Bergkål ui Trearhamre, veri avgjørst etter veia og ferslo tøknelig og vierskiftun og arinne av omkvarve. Ved Løsnebergkål fyrte inn oppi i heiene og man fyrer Sandsløy og utdatter når han fyrer Mistovgæren og i Trøvån. Bergkålet verer 600 meter. Det koster mellom 300 og 330 millioner kroner, ta er og vei inn i talter vi. En vever etter Trearhamre koster mellom 130 og 140 millioner, stender og i Sverige nå fra Jakob Vestergaard. Om Bergkåle sier han at nekka norra fyrir meningsskolan snæra vevren og man måtte uibindingsne og i vegen til Sandtjartunnelen her er rundkøring veri kjørt. Fra tunnelsmonanen oppi av Trearhamre veri vevren bunten og i vegen til Skarvanesar og Esterbygdenar. Taura Vichelto fikk flesta rettkvover og i velen til ombudsraje tja og knarfella i Tritsinkartekarana. Hun fikk 1730 rettkvover og er nøyvalgt i raje. 6123 tryggingartekarar valdu. Seijan folk var vald, 5 kvinnor og 12 menn. Andreas Nilsen, Jutta Helgadatter, Clement Klack, Solfrid Jakobsen, Johan Berens og Hildur Eienstøtter er eisne nu i vald. 21 folk stilla var opp, tutsjotar av Årolonke og Iranon, og teg bliv og atvald. 35 folk er og i Ombudsranon. Ombudsraje skipar i alt under fællagsins, veler nevntna i Oknafellanon, godkjenner årsrokskapens av fællanon og gjør vidtok og brøytingar. Jens Johan Dam er formauer i Ombudsranon, og Paula Mikkelsen er nast forskvinna. Vever vannar, fruks låtle fruska vind av Østninje, 5-12 meter om sekunde, og i støven oppe i Strug, 13 meter om sekunde, skudja og æla vever. Fyra parste minkar til låt til frukslåt, og han lakka ned mot sunnan, 3-8 meter om sekundet. Skiftande skuiloft, saltglottar og alt langre middelen elene. Settan parste en halskutja og giver høver torst. I kvöld trillkar han attor til frukslåt til fruskan vind av Østninje, 5-12 meter om sekundet. Små skutja og giver høver torst. Hiten i dag er middelen 8 og 12 stig.
2: Johan Morgon Ferrier.
3: Vester i morgon är Inge Rasmussen
4: och Jakob Dahl.

Hei, jeg John Daniel, Sølumauer, Kjøbidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Ja, vi har hørt Bølsens South Border som har konsert i Løkshøll om vikuskiftet. Og man har løtt å få av et år av Sona Mersestein som fikk Emma Jakobsens viruslønn for mentanar avrik i Gjørskvalden. Men vi kunne huske an det byrja vi hæsonsang noen til Simma og Taimon, minnes to enn.

0: Jackerin i kvöld 200 000 kronor.
1: Och nu är klockan 9.
2: Ei maver var i fargjera til i jar dømdur treidaleisa fangselsrefsing fyrir at hava sterskrusevne som han atleie a selja. Han fekk 1 år og 4 månader. Maveren jotta i seg sekan. Han hei 55 gram av ketamine og 5,5 gram av amfetamine og i en bosteg i havn. Maveren som fattur i 1924 hever veri i verhalde søya 19. september. Han får atru mjørskadel etter at han fekk domen i jar. Og en maver som kom vid flåfärger i Danmark i Jar var tidsen av flåvatlån tog han hei knappliga 400 gram av hasje og i vedførnån. Maveren hever finnes sekt, men han hever ikke vært i rattenån. Politiet meter at nøkker 100 gram av hasje jo meira enn til egna norslå. Teier og atla til sølå, etla til å leta øron. Brøydingene i skattalånet som er kommet i Løgtingje kostet slekar 70 millioner kroner. Oppskottet til Fudjermalaran og Sigur er brøydingene hever fudjelige avlæringer for land, kommuner og sosiale grunner. Samt over fradrotteren som fer 120 kroner opp i 220 kroner koster landet og kommunen 1-2 millioner. Men kommunene får endregold i inntekommissen fra landet noen. Utanlandsfradrotteren som skal hakka for å koste 20 millioner kroner til landet og kommunen fra 2020. Eisen her får kommunene endregold i inntekommissen fra landet noen. Utanlandsfradrotteren verer 44 000 kroner inntekåret 2020. Han 48 000 kroner i år. Tusen folk får hentet fradrotteren. Fradrotteren fyrir Lima Gjaltle Fagfela kostar landet, kommunen og sosialgrunnen mittlen 30 og 40 millioner kroner, ta han i kommet fullt og gilte i 2028. Fradrotter skal letast fyrir mestalegi 2000 kroner i Fagfela Gjaltle i 2020 og 4000 kroner fra 2028. Og Gjaltle fyrir 600 000 lønnerflytingar fyrir å kosta 1 million, tog tann som flyter lønn skal nu Gjaltle fyrir flytingsna. Hver flytting koster mellom 4 og 5 kroner. Skattefradrotteren for sosialgjeld i Norrlondon for å koste allmenn og kassen om 16 millioner kroner, sier Futjar Malarøye. Datoetlidet her er nå krøvene til tarra som bruker autocomplete og i teltepostskibene. Datoetlidet hever finnes nekvar fra på andre senestene om tryktarbrott, her også ikke til tryktarbrottet ved autocomplete. Det hever tog herstkrøvene og nagreina hver jo arbeid fyrtøkker og myndlegger heva ta autocomplete være brukt. Autocomplete virker at han hater at teltepostskipene ga i mannøen og teltepostbosteier til teimen som teltepostur erkjenter til etter kommet fra. Ta faktisk å begynne å skrive en teltepostbosteier kommer selvvirkende bosteier etter nøen fram. Og ta lettere og kjøttere å skrive bosteien. Men å bruke autocomplete kan i noen forhånd føre til at folk velger skjevan mottakere. Tog velger teltepostren sender overkommende mottakere. Om teltepostren har personopplysninger, er tellen om tryktarbrott, sier dato etterlite. Datoarbeidere skulle møte hvor veien og fremge nye og tiltøkene sambart her til krøven. Dato etterlite har avsett en tilgjengelig tog til 1. mars neste år. Lesande kunne nå forvinne meira utan at lestrarstolen virer inntøk og jaunaur. Det skriver landstorsmævn i mentamalen bare lærkene og i tyndeskrivet. Inntøk og loftet fyrir lestrarstol virer hakka vid 20 000 kroner mannavlige, og en lestrarstolen virer inntøk og jaunaur. Inntøk og marstje fyrir såstatt ur 20 000 kroner til 30 000 kroner om mannen. Hetta skal gjeta leiligere kjallesande at lesa og virka i fargen, og gjeva dem større fortjallet rasarum til togjene til er under lestre. Og i det kunne lesande forvinna opp til 20 000 kroner om manen, og i myal rokna iver et togjerskei oppa i mesta leie 12 maner, åttan er stortnegren verer lakkaver. For manavlige medeltøkene opp om 20 000 kroner verer stortningren lakkavur. For hver 1000 kroner som medeltøkene fer opp om marsje, verer manavlige stortningren lakkavur vid 20%. Indøkker mars ikke brøst siden 2012, hva speiløner og prøstel er å hakka månande og i hæsson togjerskainnån. Vevervannar, låt eller frukts låt, midten øsning og sånn, tror jeg 8 meter om sekundet. Skutja, som fra løy, skiftende skuiloft, sølglottar og best okkurst ele. Sætna barsten små etter halvskutja og iver høver torst. Og i kvalt løyde låt sånn, minnen 5 meter om sekundet. Små skutja og iver høver torst, tog i støven mølge mjørstje. Og i natt trillkar han atter til frukts låt til fruska vind av øsning 5-20 meter om sekundet. Små skutja, men som fra løy trevra luftna og akkurst ele. Hiten og i dag mellom 8 og 12 sti, og i natt 4-20 sti.

Sera Vekost, Anna, Merita Arekve, sang og gitar, og Tori Andreasen, violin og kor, ui, hesson, fyrir, og så ser det ut til at Anna Merita for at leser gitaren fra seg, og bruker et her keyboardet som eisen i ui Studio 5. Nå får jeg da komme til Anna Sanchen ui Røyne, og til hesson som eiter God og et skateboard.

Anna Merta og Tori Beinleis her i Studio 5. Stora takk for det, og best i etne og tonlegaleine frem etter. Hetta er det som vi hørte og Beinleis i Studio 5 hesa fer, og Ljøve, det gjør det Alvin Elleby. Vi er etter om en av vike, og ta det Eivor som kommer av vikene.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, presteren, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 338, kom Halje Ante Bjarste, og etterlester 541, Stor Måne Skute i Ødn og Lågn. Det var nummer 338 og 541.

Lat om okkom bia. Gjøy god, vi takka ter fyrir nøye og miskontuina og isni henda morgon. Vi takka ter fyrir høylaia årtut til okkara, leta lysa og vysa løyena heim til tuin. Og i Jesus er navne. Amen. Ui ora tøknon i Gamla Testamentet, kapittel 3, versene 5-6, lesa vid Trosta av Herran av ödlun tuin og hjärsta, men luid ikkje av vitsko tuina. Minst til hansara av ödlun tuin og løyun, så man han jauna vegir tuinar. Amen. Og i okkara parste av heimenon er vi sera hobunden av styringum, skipanon, utrokningum og at luita av okkara egno serfrøye. Vi møa okkom av at letja yrkesløyer, skjula og framtøy til rattes. Her vi somuløys halda at etnan og vikongden holdt treita av egnon vite og måtte. Men Lukas evangelistur bjóvar hesum av ui frasøknene ui kapitle 5, ørendene 8-11, Simon Petur og felar hansara ui røyndu a fiska alla nottuna utan at fåa neka. Tar vore sjálvandi ut likvægir og illa svendir, søgjane gav Jesus taumum bo, og i kundu tykjast skila leis. Legg ut av dybe, og sete gøtten tykkara ut enn øyna seto. Petur iva just sjálvandi, tog allir utrørar menn visto at det ikkje nytta eie at seta gøtten om degen, men gjørte korsene som Jesus seie, men etter årum tøynun vil jeg seta gøttene utatter. Ørslite var råkfiskevøya så stør at gøttene ikke tar imen skrattene av og tar fylte opp i møyre enn tar det ekne bad. Og i hesson sambandet søvan om ordet til abbanon vikommende. En unger medover nøtte drikva tøy her han jaunan rønte at gjøre brottnaja eller oppstekke jeg ordet til abbanon i stand. Han les håndbøker og nøtte neiv tøl, men ordet ville ikke være i gongt. Hesen unge medover nøttes tøy at gjøvast. Nå sette han vennbrotten av gulven, men just da kom en eldre medover inn, tøk ordet og benka i varlig av en luttland fjøver. Og hva hendte? Jo, ta for ordet alt for i øyt at genka atter. Unge medveren spurte bilsen, hvordan gjør du hatta? Gamle medveren bråseie og sværeie, tog jeg et han som snike av ordet. Sannrønden at vid jaunan møa okkon sjolve vi struje og streve, her vid røyna at vinna urslut og aurig vi eknon vite og måtte. Men Jesus kjemur og minner okkon a at han snikjeven og skaparen mikle. Veruløgjen at ta vid djevast at luita av okkara ekna mått og meie og ivirgjeva okkon under Kristus er løslo, utinner god tea, og i vid ångantui høyde mekna at framt, etla eurika åndsamøtl. Tui ta ui Guds år vøyter løybøyningar og minner til å at firetjøva, at vera gavemild, etla gavemildur, etla at teka eugjerande truar fet, så luid av han. Slepp tui noen sjålbjergjengar hoksanon, og let god styra skjuto tuine, ui ödden og lokn, ja som vid færa sinja ui nasta solme, styr mine skute ui ödden og lokn, styr tu ui ljøsum og nio, styr tu e vera viltun okn, styr tu mer Jesus e bia. Amen. Herren sikne degen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman, Fæger var, tu som ersta himnum, høylagt vere navn tutt, komer ruitje tutt, vere vilje tuin,
som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkur synder okkara, så som vit øysene fyri gjev at høymon og i møte okkur synda. Og løy okkur ikkje ui frøstingar, men frelsa okkur fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lät i andes ut lysa i vir te og veri ter nøyjur. Herren lytti upp asjon suyna i vir te og djeve ter fri.

0: Vi da sendt morgenlesteren, Marion Lomaklet, prester, skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

0: Takk fyrir hasar heilt einastandandi vøkru tónanar, fjóljó. Og nú fer forskvinnan og í mentanar nevndinni, tja tórsanar búra, Heidi Lava Elgarstøttur, hon fer at sia nøkur år. Gjør så vel, Heidi.
1: Jag måste ihåg att jag har hållit att Arne från Weir. Det har känt så enda löst vid en och läckvart här. Fjoljo. Wow. Att det är ekat det som tonläggare år kunde ta att översätt samman. Gå och höra er till som följer vi i Sjönvarspe, Utvarspe. Och till som kommer samman er i det. Nu är vi färd att handla Emma Jakobsens virslunder för 2016. Om man låter så färdar vi till Hanta hälsar här fyra virslunder, fyra badnamättan, fyra bokmätter, yrkesbokmätter och Emma Jakobsens virslund för Anna Mättnaravrik. Fyra hejerslunder som har imskan hårt här var lagt att rät virgenon och rydkedömen om tjockon i Torsna kommun. Vid det kommer samman här i Finsen som i det bär er ett lästrarbojle og eisne eit fjølbrøtt mentnarhus. Og her som bygninger heva tusentals haunabøtten lært å lese, lært å skrive, og ikke minst lært å huksa. Det er særstakt at virslønner vil handa gjør her i år. Toi 12. november så vil det ha fjørsarsøyene at Torsnar kommuneskole allmænt ved tidsen i Norslo, og vokter etter at bygningen tar her i vei under bygging og under grar. Hette vil ta en ny måtans og framkommende skole i 1906. Tandegjen, 4,5 år og sågjene, kjørtes dette størstlittende verset av brøsten og 18-4 åkken, og 18-4 åkken her og sågjene, en gave til åkken øtl. Hva skal en gave som vi ikke kunne møte i nøkron virre enn i åkere gjørstum. Sjura kveiene som ennå for våre skalskaber av mannamåne, skriver vår tekster, ørende i førskondanse, gjør det snu daglige sjånen til havnabøtten og kom sammen her til morgonsang og ærer mentnerlige felagsløter. Ja, flere tykkere har aller helst vært til nekvar kveikjande løter her tjøkkenarene. Og vi kunne best være takksom for det jeg vet enn her var hendt mulig å gjøre det. Et av størstlittene verset, til William Heinsen og Sonja Sarasagres Heinsen, går å ta mentner arven om en nødjan og nødmotans hjem. Kvegene gjør det skjønnelig og allmenn til åkken ødlen gjøre. Ja, listen flotte kappakvegene ur danserinsen og inn i gjerandstegen til bøttene og ungen i havn. Og kveinen om regjens mig er regjen til han eldre og vise læremesteren som lærer og menner til han unga sjura fer ut i heimen at løysa sina oppgaver. Verset er et sermest urslit av samstarven om mittlen William og Sækars, en uimind om samstarv mittlen lærere og næming, ens og listaverset eisne ver et sermest urslit av samstarven om mittlen fekkene bor. Det gjør det ikke minne særligt at Havnamævren og Fjøllestamævren William Heinsen eisne hever finnes hese heierslønn som vil ha handa gjør i det for fagbør bokbenter. Henne heien fikk han i 1945, 1918 at han har brukt 100-dals tøymer inni her. Vi skulle ødel som kjurer vinne ormen om et eller annet tørspunkt i løvnum. Ta godt å heve god anbo og gode forstreder. Då är det området där vi geva bötnen och våra bästa forskjeter, eller geva taimon, våra bästa forskjeter, att huxa, skriva, övna och skapa. Då är det deras vaksen, så är det grunnar lagt där under affär av flå vid äknon vänchon. Här var öll böt och våra ein eller flera regnsmer, ja så är forskjeterna gåar. Jeg gjør alt så forviden til å ta i suttje en fokl flikva om av fire. Og da husker jeg vidt ganske ødel. Er det vi kvørst? Hva er det som foklen ser? Hvordan ser han åkken? hvordan ser han heimen, og hvordan ser han okken i munnen til heimen? Det ikke uten årsøk vi kattler dette fuklerperspektiv, da vi skulle ha okken selv i ord akkurat underhild og litt okken opp om ekner meninger, men helt til sjukke alt ur erva. Og just dette gjør det rettøvende for okken. Det vil jeg vise okken et annet perspektiv. Det her var flåje, se, oppleve, mest, og ikke minst, så har de hoksa. Og de får hoksa uten årekv. Og det nok det som alle rivetøvende kunne tanke seg. Hoksa de kunne kose avverder okkara, og avverder okkara donnehiler vi er uten bokmenter og lyst. Om vi best høtte okkara egne tanker, kjensler og fætaner, om ånden hei avbjør okkom, ja, hoksa de kunne. Rithøvendare og listafolk jo okkara regjens myr. Til læra og menn okkom. Til gje okkom anna frasjon som i sommerføren kan være te som vinner av armen om. Mads Andreas Jakobsen, som heierslønner eita etter, vær eisne mentanarlige regjens myr. Han stående i førja landsbokasavn, torsna bojarbokasavn, og var vi til å ståndsøtta førja fråskaparfella. Han var med til andre snøp borgerstjord. Han smøyde i mentan i Ambo, som første rittøvendar enn bruka i det. Reinsmyr smøyde i svør til Nudj Avrik. Emma Jakobsen smøyde i Stånar, Bogasen og Karmar, som gjørte gjørlutja først kom bokmenten av Finna Flå. Emma Jakobsen var malfrøynger, og struttes fyra første malet skulle få virkjenning og være brukt i øtlund måten i fyrjon. Og vi er fremvist til eneste som skriver av førskolen. Det er mest ikke at vi så ångan her var kappast vi. Det er mest nemlig hinveien at vi skulle kappast vi atlan heimen. Og hos at det er sagt ofta, så må jeg enda teka det her. Og jeg husker at det er ødel i samtidighetsen. Først rytøvendar spiller eisen i EM og HM enda spøl. Vi eier ganske å være raskere å kjøpe egonkommersene til disse opplevelsene, enn så i øren, greinen. Og vi kunne frette vidt om Elna Brimham Heinsen, som måtte kløpe seg i armen for å trykke hva som har hent. Vi ånder også ganske selvsagt. Vi er slønt i amerikanske togjeren Damian Sears og døtter rithundene hans, Paula Heinsen, Elna Brimham Heinsen. Her ser man tutt skalsøvende regamæren. Det er sannelig en HM-finale som vil nægge. Og her kommer vi til 17 om særlig donasemme og harsht arbeid. Her er det enda, så vil jeg bare minne noen ødla. Jeg vil eie over arbeidet av stola bokmenten og lyst i behøver. Og vil eie sine etterkjøkere donal i rytund og affære til EM og HM, en så vondbjørsvang. Til det var prekva og slåa fyre ved virslund Norrunda Rasens. Nå mandler best at vi ånder smøye hette hjertene, til det altså glow height. Takk for det, og velkommen.
0: Takk for det, Heidi Lava Elgarstøtter, forskvinna og i mentanernevntene, tja Torsanar Bøyra. Og så vi kommet til de spennende løtene, da vi skulle avtøke hver det som får vinne Heser 4 viruslønene. Det så leis at det tver fem mannene nevnte som velger ut hver skal heve viruslønene og i termen imenske kategorien. En for badnamentene, og så hun nevnte, hun for henne trutter viruslønene, altså for fæversbokmenter, for yrkesbokmenter og for andre mentene av deg. Og den første viruslønnen som vi har hantet nå, det Emma Jakobsens viruslønn for badnamentene. Og Jon Kragsten, han limmer i hese nøntene for badnamentene. Han får først å lese grunnkjøvingene til nøntene. Og så vil det så leies at Elsa Berg, borgerstjord i Torsjønner kommune, hun får at hantet viruslønnene. Og så vil det så leies akkurat som i Hollywood, så släppa de som vinner, de släppa att säga några år. Så, gör så väl, Jon Kragsten.

Det er mer en stor ære og glede å takke mot dere hese virslønne. Stor takk til nevntene og for de flotte årene. Og at jeg har valgt å lette feriene til Kongova enda større høyere. Jeg gjør det veldig bilsen. Det er så stort siden bøken kom ut. Og heter min første bok «Vi er noen navnet». Hjemme så har han vært avvis i 4 år etter her og løy. Så gjerne fikk hos godt det. Etla, kanskje hever hun, så etla så veldig avveis. Så gjerne i selv var smartjenta, og har jeg en pappa som lest søver for dere. Etla tar jeg selv, da de har lest, og har jeg skolebaka sammen, at vi ikke. Etla tar jeg Gjørdes mamma, og har jeg tvær skiner som har mennkene hatt her, og giver meg utlåster til å lese søvna om drønnsen og laver. I søvende sendte Olavur av en eventyrferd til Kongurva, og så Olavur har vi jo selv vært i en spennende ferd inn i okkara kæra mormal, for jeg lærte det i en batnavinerlige søvom. Ferden til Olavur en marra, men det er min ferd til bedre ikke være. I søvende gjør vi Olav en hjelpere, eller en ferdeløyere, en øydekopp som kan veløye etter hånden og bjør hånden av. Og altså, Olavur, har vi selv haft nærkere velgjørende hjelp.

spennende og hendinger og søvå. Her er som så ikke nøkker underliggjende moraler, sosialrealisme, et eller annet læring. Jeg har ikke stått sitte spørninger, helt enn å komme i sværen. Men i søvn er det flere lø som leseren kan kæve nyr i, alt etter hva en aldersbalk taler han om. Min største vøn er selv om de har bøtt noen for å dame at lese bøkene, om hun som ligger av nattbørnene, av bøkene, skolebøkene, eller skoletaskene. Hun har langt å finne nekker støttene fra unge leseren, og det mest av øtlene fikk nest de om. En øyne for hjertens tøkk for en av store høyre.

0: Hatta vær viruslønnen for Batna og Mentan og hjertelig til lukke, Urt Johannesen. Og nå vil det Emma Jakobsens viruslønn for Favor Bokmenter, Berger Joros Hansen, limer i viruslønna nevndene. Han får nå at lese grunnkjøvingene, og så får borgerstjøren at hanta viruslønna. Gjør så vel, Berger.
1: Mentan har viruslønn Emma Jakobsens for Fagra Bokmenter 2026 vil leten Tryggva Danielsen fyrir bókina Hei til að meta modernistiska dómadagsmanifesti Anno Domini 2025 et in futurum. Hei ein sjálfsama og underlig bók einsemi tja ungun dröndje som sýdur enn tjallara fram að fyrir teldunni dag og nótt. Samband hansara við andre menneskju í avmarska og fyrir að mesta missetna. Fram að fyrir teldunni hann som tömt uilat og fyllust við sövun ein syndrajan heim. Teksturinn í bókinni setur upp som bó í chatti og orðalagi her eftir. Og tæmi við kvørt tómu sögin í bókinni rökkur róalausi inn í lesaran. Og í stærri samanhengi hei ein dystopisk söva reiði og í ungum dröngjum som illa dúa at vera til í samfélaginu. Og hver samband við andre menneskjum mest og talgjild. Vi underheiten nun metamodernistist dómadagsmanifest verður søknast eftir enn nutjonslegi av søvun her løst vil oppfyrt heim og målsetningun som etkjenna dagsins samfunna. Hei til metamodernistiska domadagsmanifestet Anno Domini 2025 et in futurum i listalega velhugsa og gjørt og rækar beint inn i tøyina.
2: Og så får jeg at boa pappa, Tryggva Danielsen, er kommet opp her og takker imot dere Emma Jakobsens virslønne for fakser på oppmetter.
3: Hei. Jeg føler meg jeg synes som i Gjertsjønne, nere fjarrig der. Båbære. Men det jeg. Trykker sent meg noen linjer som jeg skal lese opp for deg. Gå tid. Jeg feit det ikke være til steder i Aulene sammen med Tykkon. Det jeg skriver Vestover og Arif, filmfestivalen i Rekjavøk. Her arbeider jeg på min kommende spillfilm. Ta gott at heita av gamla. Jeg halte at mamma og pappa åtte tidsje mot ødlensteipen til bøttenom, til det eia så står han parst av ærene. Omvis pappa ville takka hjertelig for heiren. Hette fløver. Det alltid godt å få vidkjenning for sitt arbeid. Det kallt han til ætla løsens vísistun at okkun tørvar að føla okkun satt, skilt, virt, fyrir það som við og gera. Ikki minst innan listaheimin og kanska særlega í bókmönt. Rítöndar strýjast og strefast flöri og ari einsame, og við tveita et blöð.

0: Ja, så finner vi et hand av viruslønna for fagsar bokmenter, hjertalige til lukke, Trygve Danielsen, og eisne hjertalige til lukke, pape Trygve Danielsen, til lukke vi sånn. Så vi kommet til yrkes bokmentene, og til her er Barbara Apol, hun i limer i viruslønna nevntene, som får at lese grunnkjøringene. Gjør så vel, Barbara Apol.
1: M.A. Jakobsens viruslønn for yrkesbokmenter 2026 for leten Annika Kunoi Im og Toru F.S. Mortensen for bokjene til som etter smatcher ur og søver om auro. Og i hese estetiske bok trakker sibundene medmentene og landbunene inn i samtøyene. Auroet som i det vil lyde virusmett, for vi hese bok har kritikken. Bæje som konsept og som livutversk i bogen ser støk. Søvnar i bogen sier fra om sammenhalt, om borardikt, og at halda fast i syvvenjon og i ene tog har vi vært alt samt meire overskaje av heimen kring okken. Ens og bogen er vøker, for bogen okken eisne, altså ikke at det er vekkert, og i auronen som annars i store mån enda som bostekast. Bogen skærer frem ut, og sin i held, vi livande tekste, vøkron mynton og snøkkar i oppsetan. Og bautjen lyser auro som særligt og virus mykje tilfanje, og hever oppskrifter som gjever lesaren og i plåster til a gagnud hetta tilfanje. Ta som etter er fralukt versk som bægir rujkar føresko sibon og mettanna, men eisne leder eginu tja lesaren oppfyrt hur rujkjødøme som vi langko heva.
2: Og så får jeg at vi er Annika Kunoi Im og Tori F.S. Mortensen at jeg er imot Emma Jakobsens virkelen for Ischis bokmetter.

Hjertelig til dere, Sonne Merkestein. Ja, så finner vi tante Emma Jakobsens virusløner for i år. Og jeg skal en ene fer si hjertelig til dere til vinnerne, som Ord Johannesen, Trygve Danielsen, Annika Konøy Im, Tora F.S. Morsensen og Sonne Merkestein. Og til de som forvittne etter å vite, for at det bare blommer og heier, kom det livet av tog. Nei, det få eisene noen øyre. Det få 45.000 kroner som vinning eisene. Altså, ikke til å deile, men hver vinner, eller for hver kategori. Etter bare at sige tusen takk for alt tid som møtte opp her av Finsen, og eisene store takk tid som fylte vi av strømmingene. Takk for i kveld.

0: upp att ha er av skrånne klockan tutsjo. Vi spela tann gaua og glea dansebandstånleikjen. Flere gau lortare innskjer er og akkur spilder nutt le er av skrå eisene. Så te bæra vi rui gauan dansi høyre, trøyne ut av gulvet og få oss her en gauan sving om saman vi oppa ta og i kvöld klokkan tutsjo.
1: Jackerin og i kvöld 200 000 kroner.
2: Atler Jackasöller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakastnon om eina minneliga handballsfer til EM-enda spelle i Katowice og i Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle avvisa sina styrstje. Feron er fyrir 2, vi distar akkongt, fering og hotell vi morgomete. Men, tigo nøytost ikkje ganga svong resna av denon. Tui, vi av feriene få av de greisene 20 000 kroner ui lommapengon. Så gøym atla selanar som de kan spela vi fram til 23. oktober, så heva de kan møvelega at vinna en oppliving fyrir løyve.
3: Thus from my lips by thine my sin is purged.
4: 1906, Romeo og Juliet er i hattene. Ur omklande kjemur nuj rørsla, Girl Power. Og ur USA høyrast opprøyste rødder. 1906 i røysne evne ta platepanelet var kjent på en løys i morgen leir den klokkan 3. Platepanelet er 1906 på en løys i morgen leir den klokkan 2. Klokkan

0: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakasten om en minnelige håndballsfer til EM-enda spillet i Katowice og i Polande, som byrger 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er fyrir 2, videre større gongt, fering og hotell vi morgenmøte. Men, til å nøytes ikke ganga svang resten av det noen. Tøy, vi av feriene får de greisende 20.000 kroner i lommapengene. Så gå inn alle selene som de kan spille vi fram til 23. oktober, så har de gått mulighet til å vinne en oppleving for livet.
1: Nå sender vi ut Leidestein, og til Una Leidestein Hansen, som ligger til rettes.

Tema plate plate barni er Suddenly og Billy Ocean gav ut i 1944 som sina 50 utgave vi opprona til færre. Ikki etta undruna verta leita lån om berheide Caribbean Queen, tui Billy Ocean var futru i Trinidad Tobago. Men han vet ikke eldre enn en smadronker da familien flyttet til Ånglands. Hei, dere her hører at han fyrir er brått og lennom Lucky Man, og jeg vet det er eneste at han må nutje og mulige temalåner som åker ikke spela og i fotlar langt, eller lykka vi i. Onker Løyre ser at Rik, mulige vil åker stitte sinter. Jeg hørte en av hollandske konsertopptøket fra 2016 her Billy Ocean var apattelig og underhelt. Som 36 år gammel var han framvis brelskur og sang vel. Men det vet jeg at alle tar mange tusen avhørerne som gikk vi opp og heidesleg suddenly at jeg velger hvem er greit hvor klassikere og grad temaplata hesa for er. Heirun er platsen og nevr ivespelt gommelig elpeplatene til utvarpe førja, så heta velger at du kvar på flere måter. Utløyene vera fra elpeplatene. Ungdommer som eisen lurte heva to i var lest annan inngang til hetta 80 åra post-disco tonlag universet vi synth-bassum og synth-trommun, men eisen er vanlig en ljåførum. Tvei helt rådig lø er jeg suddenly, ene tvei truer i mitt og bittlån, men jeg flere er i danselø. Så kvise løy på det gulvet beina veien, Heidi er Dance Floor. Dance Floor.

av Plattebladet Barney er Suddenly til Billy Ocean i 1944. Leie Caribbean Queen, som hun kører av Sydney Tottenham, var Oceans av første plettskåd av amerikanske poplistene for singleplater. Han sier av første i behøver hit, må si at det var Love Really Hurts Without You fra 1906 av fjers. Og det var en annen plass i Bretlande, med nummer 3 i Australia, Nudju i Sverige, og topp 20 i London som Tyskland i Hollande, og nummer 22 i USA. At det første og just nevnte hittet Love Really Hurts Without You var et av stegløvene fra første elveplaten i Ocean, Sjølvheidsplaten i Billy Ocean, og i eisen var det første utgaven her han kallet ikke Billy Ocean. Framan undan er han i Arno fra 1981 til 1984 giver trutja singleplater ut, det seneste som parter av Scorch Earth, men han har nytt sitt føyene av Les Charles og at han må bo om fyrre, Les er stitting for Leslie. Atta til temaplatene Suddenly. De neste tre løgene vil ha under tre og fjorda singleplatene fra utgavene, og begynne i øvrigt av Raffelkje betyr fjorda, Mystery Lady. Og i mån til henne tror jeg at så i nær kan hente fjorda ikke erspasser av gåen popliste utslutom, men leie kort ikke vanalot. Og høyre tog, Mystery Lady. Mystery Lady.

Mystery Lady. Det var fjord og seneste Asuyan, eller singleplaten fra okra temaplate Suddenly, som karibiske Breton, Billy Ocean, gav ut i 1944. Føyelandet Trinidad og Tobago i sur karibiske haven, og eneste 11 kilometer fra strandene i Venezuela. Landet oppkattlet etter boen Høvsocjen, og Billy Ocean ur trinidanska boen Fisabat. Og i oppvøkstret hans vært tonlager i familiene. 130 kilometer norra fri Trinidad i Grenada, og det var henne Poppy Ocean, tonlageren Hainsley Charles Stavai. Mamma var lokal og et Violet. Trinidad Tobago vann i 1922 kjoldrei fra Brettlandet, men 2 år fra man undan da Leslie Sebastian Charles, alias Billy Ocean, var 20 år gammal, flotte familien til London. Det bosettes du i Ester London bynnen Rumford, medan Billy Ocean hever sitt artistnavn fra en East End øtje, til Sarah Fataka Stepney, eisen kallet Ocean Estate of Stepney, her han boja skiftet i 20 år. Men ta i tøyne var det rettelig betent øtje som The Rolling Stones nytte som uiblåster i 1935 lærne Play with Fire. Her vil Stepney nytte som underliggjende løsning av folkje vi fraveri av framutjøretten. If you play with fire, you'll get

Og det var et av største hittet til Billy Ocean, Loverboy, som av temaplatene I platebærene, Suddenly fra 1944. Ocean fikk tonelager nesten inn ved mormjørkene, da det var papen og jeg mest vidt tonelager gjerne. Han gjaldt jeg sånne billige fota ser. Sånn når han var så mye god sangare, at platefellag skåter, kjøttfinge eia og øyra og han. Til dem så var han ikke mer enn tannarengur, da første innspillen ikke var gjort, da hun ikke var givet ut. Han kan si at tøyen arbeidde, ja, ta akkurat imot jo men annars fyrir han. Og han fikk eisig givet sin første singleplate ut som 21 år gammal. Motown og Soul Tone-lagren var i minnsing fyrir helt av 70 år, men da disco var blivet populært, hei Soul Tone-lagren lukka som en gåan plattformator. Og Billy Ocean fikk just sitt første album i 1986, og var en variasjon av rhythm and blues, disco og soul. Så igjen i 1988 har han vært gifte ved Judy. Det var tre bøtten og byggva i enska bøyden Sunningdale i Berkshire, og i en usunning i London. Og i Berkshire Windsor Castle og Eton Haskullon. Eisen Lego Windsor i Berkshire. Agatha Christie i tjuen og bo i Sunningdale, eins og Billy Ocean tjeta nu. Så igjen i 1992 har Ocean vært vegetar. Han pastor av Rastafari Rusland som går best kjenner fra reggaetonlageren av Jamaica. Det var reisende her at det som rettelig ondt jo at hun av dem var mentor i 30 år nå. Og jeg åker egen etter Rusland som kan tidses løyen til hun beget og støy jo i livende personen og hjørne. Først og fremst tar vi den de etiopiske keiseren om Haile Selassie, men reisende Jesus Krist. En så afroamerikaner i USA blev tryggvandig og får jeg synes jeg gospel for jeg kunne tryvast, blir jeg i jamaikanerne at søtja seg nødjan hekkere mått til frelse, som i kosses vi for jeg en part var frelse eller frelse fra kvita herrafolkene som misnøytte til litt. Med høbos og uplast rundt til resta var en longeverande rusla ta, og i hei til enda masse føre etterkommere fra trellen og atter til Afrika. Rastafari eller bara Rasta en tru eind, Haile Selassie var god, fægur, den endur fyrir Jesus. Samstundet som Jesus eller vær sonur hans vera. Medan Rasta når sjálfur Haile I Anton. Og nu har vi grett albumlega fra temaplatene Suddenly, Haiti Syncopation.

albumlei som her endar ber heiti Syncopation, og så gjerne er tru etter. Og at hemma plade platebarnet var nok kjept. 2 millioner eintøk for om skivene i USA og 100.000 i Bretlandet. Sammelt vi i Folketallet var Sølands største i Kanada her 300.000 eintøk av Suddenly var selt. Opptøkene var gjort her i Battery Studios i London og Unique Recording Studios i New York. Jive og Arista Records gav ut, og det var Linda Fenimore som tilevnet i Kvite Husan vi mynte av anlite Billy Oceans. Utgav det er fri albumet Suddenly var 12. september 1944, samme det som stegle i Caribbean Queen og i samme vid Loverboy fra 15. november, ble vi eisen av hit og i 45, som i 44, til platan kom sent ut av Arnum. Og hinne stegleine hitte Suddenly og til seneste Mystery Girl, var det heller ikke givet ut av luttlare platet før enn i 45. Men det går grunnen løp fra september 44 og ut av Arnum i 45, hei Billy Ocean, Mario Nomi, ikke kappast vi. Her nøkra damen. What's Love Got to Do With It, ja, Tina Turner. Missing You, ja, John Wade. Let's Go Crazy, vi Prince. I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Wake Me Up Before You Go Go, Wham. Like a Virgin, som Madonna var nummer 1 vi i USA, sent i 44 og i januar 45. Etter det kommer løs om I Wanna Know What Love Is, ja, Foreigner og En Mara Wham, Careless Whisper. Can't Fight This Feeling, Are You Speedwagon, One More Night, Phil Collins. I april finnes jo We Are The World, vi USA for Afrika, og er helt fram vi en flere loven etter Madonna, Prince, Wham og Phil Collins, om fram Tears for Fears, Brian Adams, Duran Duran, Paul Young, Huey Lewis and the News, Dire Straits, Aha, Whitney Houston, Mr. Mister, Starship og Lionel Richie. Men Billy Ocean klarer seg bare vel, og gir som sterke feltet. Amerikanske AXS.com en stor nedsøya hvors innehalt er nægge av utrådte og liste breiere mersing, men mest den de skriver om tone-like. Eisen er professionell ommelde. Karim Gant skriver jo i AXS og i 2014 at onkursvegna stjål Caribbean Queen atla myndna hva det spett, du hine løyni hava huan standard. Karim held i mitt landa at enterinspellingen av Beatles-landen The Long and Winding Road er en av den beste enterinspellingen og i tonleggasone. Baby, don't leave me.

Karin Gant og AXS.com Hollow by has an entry in Spanish now The Long and Winding Road som og tema platte platte barne Suddenly to Billy Ocean og in the genre for the force men hatta var det einasta lonta tilfæri til platna Ein annan seriøs tónleika suya Daily Vault Org Michael R. Smith skrivar Hevur tú tað sum eg, at tú ikki megnar at búa eftir at summar skal koma, kan við meðlast at taka fram Suddenly to Billy Ocean. Nummer 1 dance pop hitting the Caribbean Queen and Lover Boy er í baby, ein so ta fríali a heitislei Suddenly. At eta einasta album til Billy Ocean sum er best at eiga, og ta við fleiri bots longt um. Hóast verlaðu vær at alt ta Billy Ocean næstu við forsnum vær til gull. Flere av lån og etter Suddenly albumet When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going There'll Be Sad Songs to Make You Cry og Get Out of My Dreams, Get Into My Car det ser han nok ivermett. Tror bedre være slik trygg heit ikke skriva ofta langkur Seriøst, Billy, hva dette for nekka? Skriva jeg Michael R. Smith og i synen omhelle. Han omrødde eisen Caribbean Queen, No More Love on the Run, som av enare mi-europeiskar utgave var kalla European Queen, No More Love on the Run. Men det rikka ikkje ens vel. Leie ein hotnasteiner i tonlagaskeinen til Billy Ocean. Det var fyrsta singleplatan fra temaplatene, og i omframt av vera hans er fyrste amerikanske eittare, eisen gav honom hans er einaste Grammy-heiersløn. Og i Michael R. Smiths sinni Caribbean Queen eitt at han lovna som bona så kvart som Arne i færen at rom. Hetta sier han til han beina veien ta platan kom, fatt fyrir til fangande Loverboy, to Caribbean lei ikkje kom på plås beina veien. Hon damar besta longra mixi av lennon som og elpaplatni og tira sin desmog for høyra, og han heldri at han mengnar halda fast i oppmerksem noen tja, lustarnum, eller dansarnum. Greinen var skrivet til noen nødje, og sammen bare vi poppen som tar bare hitlisten, og helt Michael R. Smith, Caribbean Queen, være diktar avrik, kvalitet, som en frakt for i øyre. Og her kommer det så, Billy Ocean singer, Caribbean Queen, No More Love on the Run.

Billy Ocean var født I Trinidad, men fra 20 år aldri I 1903 ser han bo I Ånglande. Og I forst noen heier han så den beste hitliste avrik for stekle I USA. Caribbean Queen, There Will Be Sad Songs og Get Out of My Dreams, Get Into My Car var I etter her av US Hot 100. Men When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, vet han eneste av slænen I Brettlandet. Hinvegen var det tve Billy Ocean album av brettska topp 5, men ikke der jeg mener jeg heter I Amerika, to her ved Søland nok størst kostene. Og at tema bladet Suddenly var nummer 90 albumlistan I boen her som London. Det var den femte longplaying fra Billy Ocean, den første kom I 1986. Sansføren Heirun Hødt Gvødmundsdatter iverspelte tannlagen fra LP til talkjel til senderskibandene. YouTube, Wikipedia, AXS og Daily Vault synar har vært nyttet som heimilter. Vånade dem til dere hesa R&B, Post Disco og Soul utgave som sett I Billy Ocean at hun legger lia heimskortet. Hun rett blendet av elektro og analog spillet som eisne var vanlig å ta. Og om han har det så Soul Sanchon til Billy Ocean. Vi utenfor en tatt I fyrir at det lort deg. Det er senest dere høyre skriva I Trinidad Menn og Fela som bare var futtru I Nujandra Holtrus, Billy Ocean og Keith Diamond. Men Ocean som smadronger flottet til London sammen med familiene kom Diamond ensamhattler her som 19-årig gammel I 1923 at røyna seg I tonleitje. Vel Jack stod han flottet vi til New York og I 1924. Enda leis nu som dronjon og ikkje over hoa enn leis som kærleksambandet. Han heldur at hei bi ikkje er nå nirkur I nøyron og han ivast I henne. Framaldi av hesson I her seg kunne ikkje høyra og I If I Should Lose You.

0: Atler Jackasöller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakasten om en minneliga handballsfer til EM-enda spelet i Katowice og i Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle vise sina styrke. Ferro ned for 2, vi distera gongt, ferring og hotell vi morgonmøte. Men til å nøytast ikkje ganga svong resten av DNN. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengon. Så gøym atla selanar som de kan spela vi fram til 23. oktober, så heva de kan møleik at vinna en oppliving fyrir løyve.
1: Og så er klokkan 4.
2: Og i det sette Håkon Konger norska størstinje fyrir fyrste fyrir som Konger. Og i samband med tingsetten han les Konger denne røve opp, som er skrivet av norsk og støttene og er om politisk vattland her neste året.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedreland. Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Og i røvene var dette med den andre lagt råd tøytningen av at folk kunne kjenne seg trygg og gjerne tog vi ofrie og boskaparligere i Ovese. Ofrieren ut i heimet gjør det dyrere at livet og i Norge. Skjøttene har sett seg et greit mål. Folk skulle ha flere penger om hente, stå i røvene. Håkon Konker har sett størst inntil fyr. Det gjør han i 2020, da Harald Konker var sjukra skriver. Harald Konker døg 28. august i år. Han ble 94 år gammal. Vit vilde djeva auronon nøyt løyv. Det sier Annika Kunaim og Tore Eferson Morsensen som i Jarfing og Emma Jakobsens virslønn fyrir ischisbokmenter fyrir bok om auro.
4: Det er en ordentlig stor høyer. Etter her vi har kjempe arbeidet og som vi også sitter i Jar og takker røvne så var vi øyelig stolte og fekner om prysen, men vi tar var ikke steg ønsomme at det er uiser prosessene. Det er veldig folk involverer i uisen arbeid og uiser fokus at for at denne bøkken kunne ta skap og bli til, og tror jeg det er nek som øye er noe to i halvtid. Men det er utrolig å få en avgjøkjenning som er så stor, så det er vi øyelig glede for.
5: Det sier Annika Kunoi Im, journalister av kvinner. Bogen vi heiten hon, ta som etter smatcher i ord og søver om avro, var given ut i samstarve vi IRF, og var spariosa førest avro, som i det ofta endar som borsterkast. Vi bogen vilja ta vekja ahoan fyrir avro i attor, sier Tora Eferson Mortensen, blæstjore av kvinno.
6: Ta som og gjørte vi at fyrir gjerna bog, ta var lukka som at djeva is nir avro no nutt loiv. Det vil si at for skjermen vi imenskom kokken som gjør det noe kjær, mer moderne retter vi har råd nå. Og også vekk når vi har gjør det her, så prøver man at fære inn og gjøre avråden i avhåver rett.
5: Domsnenten leier det da at avrå er et virus som ikke tilfanger. Og bøkken kan være vidt å brøyte hokboren til hvordan vi sitter og gagner det avro fremover.
4: Vi tar var ganske ta sånne generasjoner eller at vi finner oss en frastøv fra hans møten og som fyrverden som kjølsekt parstre og akramenten. Det er aldri ordentlig kjellet. Det er hendert. Det er ordentlig kjøtt til at han frastøven blir skapt. Og så hvis bøtten tjokken så ikke vann vi at et enda møten, ja, men så fettelte borster. Og så innborsterer vi til store møt som vi ofte ta ikkje vita kva det er ui og eta tævig leie og tæ alltid tæ ulla trist så jeg kunne være vidla gjør også at litt av tæmentene tæ er vidt glede for
2: Heine Johansen leie til rettes Soppmålene til Starsfellene om fire land og kommuner får utgilt i utgjør 1. oktober. Starsfellene samreies til BPA i Fortsjermålereie og kommunale arbeidsgiverfellene og samrengene har vært ikke vel her til, skriver Starsfellene. Gomlo soppmålene to enn utgilt til fire utgjørene, så lenge samrengene og til at nødt avtale er kommet i le, etter samrengene slittene. Starsfellene vantar at tølene, som avgjørende fire hver lønnekammeren verer almen torsdagen. Så det er vannar, låt til frukslått, mittelen sunnan og østning, små etla halskudja og iverhøver torst og støv og mulig mjørsti etla tam. Og i kveld lydde låt sånn, små skudja og iverhøver torst og støv og mulig mjørsti etla tam. Og i natt trillkar han atter til frukslå til friska vind av østningje, små skudja, men som fra lydder av luftna og akkurst ele. Fyra barsen i morgen, frukslå til friska vind av østningje, skudja og akkurst ele. Hiten om dagen 8-12 og i natt 4-12.
7: Velkommen til vikuskiftet.

0: Det var da Serial Kisser vi Devin Cole. Ja, og det var deiligt og funky at det her. Vi til norskas enda denne viksjøsendelsene. Vi tar sms-kipene inn her. Egen spør her, ikke øl at vinna? Nei, gå til, ikke øl at vinna? Her ser jeg Torus litt. En annen sier takk for god sending, og kveld for å hjelpe til å flette og hona mer sammen med familiene. I morgen er det ikke noe særlig å skrå, og den hona sammen med svire familiene og tresten er godt. Kanskje vinner jeg i Gjertsen og i dag eller i morgen og i lotto. Haha. Godt vikskjøtt til tikkum. Trøndorskulte for verferden, og i øy til her skansa opphytting køyre følger. Ok, så er det det, så finner vi til her vi gjerne. Men Trøndor altså nye i Torsøtlø, her han skal presentere. Ja, eller da et tosa i midlene sier fotbollsinnsløyene. Nå er det sånn ek omrøtt bort til spalt og lave Electric Light Orchestra, annars er lampakjøtt, lamskjøtt i ånden, almosa sås og gå epler vi meira. Jeg var kjørlig kvett av skånne her via snær elektrisiteten her, men utfører så færre vidt en tur om man nu visit tosa nå. Jeg er ferdig godt kjøy, hvis du tar seg angående av Sonja Johansen.
1: God dag, Leivor.
0: Ja, god dag, og jeg er vekkert godt ut der, og turismen, hun kanskje vi at være av nå, eller hva så?
1: Det lakker, jeg synes vi turister, men til så, så halte jeg lukket at man lukket som år etter år ser at det er å lukket flere folk i Lasse Sonsen i Østene.
0: Og vi skulle ta som tiltøk om vi ikke kjøpte her i havn, men nå er det så jeg sier at, jeg vet ikke om man kan si at det er flere stunder til det er ganske fornøyd å si at jeg har hatt jolen i hoen nå.
1: I ødelen for den her, her kommer vi faktisk i jolastemning langt i augustmana. Så vi, ja, vi er langt å bli i arbeid. Ja, fast nå sier vi at vi arbeider først, vi, først og fremst ved hesthonene, som er sørste malene. Og så annars så setter jeg at hålet er forskjellig ved jolen til døme, så har vi en kapping om en jolatrotjo. Her man kan lukke som vi vi tog i, og det kommer ut på at, at man snidgjøver og binder en jolatrotjo. Og så vi ser kappingene, og så viser vi trotjene frem og tar underfyr.
0: Det ikke vant på plass å si at han ut til at man skal i gang nå hvis man skal ha hvis jolatrotjene ikke skal være jolatrotl.
1: Ja, det akkurat det. Nøkker er eller nøkker folk da at binde, eller at det binde ølige kjøtt, så det ganske klare det på en av ikke, men andre kanskje skulle ha. Jeg synes det morgen til jeg gjør noe men så jo til sikkert til tog på for en gang til alt. Jeg gjør noe for noe om hva det skal være, men det er vi nok spent på.
0: Det var spennende å hoa litt, Sonja Hansen, men du sendte vi en om trevelige lyster her i hånden.
1: Ja, det har hendt faktisk nekve imens du fikk skiftet noen. I kveld klokken 20 tar Pan-Arctic Vision 2060 finalen i Norrland hos noen, og mer fortalt så det en sånn tøndagakapping som minner oss nekve om Eurovision, men bare for arktisk land. Ser ordla festlig ut faktisk, så det borde man færkanna. Og så klokken 7:45 i kveld tar det Nations League det større mellom Førja, Slovakia og Torsvedle. Og klokken 8 tar det konsert ved Ellenborg Polstøtter og Listasannen. Og klokken 9 i Nåttarkyrkja i Havnarkyrkja. Og fra klokken 11 tar Diskar Haraldsen i Nåttarklubben. Og her i Ålsen spiller i Esaberg. Og lejardagen tar ja fra klockan 8 ja, så börjar finalen är i Darst som är vid Chatney som ser rättligt spännande ut. Och så klockan 6 tar det Sean och Trutja systrar i Höjdölon. Jag var ju akkurat kvar i Höjdölon, jag kan ju ut från det är i Höjdölon här. Kom då.
0: Jag tar faktiskt ut och
1: så här. Ut ja okej, ja så vill man det. Og klokken 6 tar det Game Night i Hollywood, som vanligt. Og klokken 8 første omfær i Cement, til å lage kappingene i Rønsarunen. Og klokken 8 en konsert i Norrland hos noen ved Benny Hemhem og Kåren, altså til uslenske tilnøkere. Og klokken 9 tar det konsert ved Hans Inge Fagervik i Løvdene. Klokken 11 spiller Hugo Leo i Esabær, og 17 det Onde Depes i Irishpop. Og så da sundagen tar det ned stedbundne mætmarsknauren av Fyskadorgen og Vågsbottene. Det begynner, eller ja, det fra 8 til 4. Så her kan man sikkert gønne ut fra det her var epler til Sølo. Jeg satt hun og Arnon og sikkert ikke var annet godt. Og klokken 6 det at 20 år, tror jeg siste i Høydølund. Og så det klokken 7:30 en konsert og i Løvdene som det kallet for Iktus. Så, det det.
0: Ja, spennende Sonja Johansen. Og ja, det bare for en gang vi at Snitjeva og Binta en av Jola, tror ikke, hvordan det vært her, så Binta du?
1: Ja, jeg Binta, men jeg halte ikke for jeg bjør meg fremme og vise akkurat. Jeg halte ikke kjønstren gjør så ødelegge, men det just ikke at det en egen ånd som du har til, så det for jeg lette henne jo.
0: Du ikke en kjøt Binta?
1: Nei, det blir jeg takket cirka minimum et halvt år per plagg.
0: Det ikke noe, ja?
1: Ja, ja.
0: Godt fikk, Kjøsseltun.
1: Ja, takk som løs.

Her var det Kowey Wetzel, sammen med Ellie Langley. Vi lærte om Jaded. Ja, vi er norskast tøynden om klokken 6. Vi takker Sindri av SMS så ned. Jacker i kveld, og Ankos og Klaks og Janna kveld, at etter min trekt verer om store vinningen og i lotto som er vånande vinner. Godt vikskifte vil i innkjattikken, og ætlån for jeg følger seg inn her. Jeg sier hei tid, takk for en god sending. Etter vikskifte vil jeg ikke helt særlig. Du har Sky og i bjukdansi av Førja Folk og Haskola, og til mulig å feste for i føreskarsøv i at hette for at hente. Finn Sky av watson.fo om tid vil jeg meira. Vidar meira. Ja, det er spennende å se. Åker Køyra i vikskiften om vi at det gjør klart til konfirmasjon sånne dagen. Ja, det er sms-kipen tjokken 22-14-00. Vi får en stund til etterlig av tredje. Arne, enda leie tjokken. Det er The Bosa, we lose yourself.

Jeg har hørt av Lose Myself. Det var det Båsa som framførte her. Det var sang og spalte. Jeg vet dere kom til enden av Hesar Riksjøsendigene. Vi vet hva vi har hørt om vinnemessene 2026. Vi har hørt om en av Nottar Kirche ved Josh Kana til i kveld klokken 21 og i Havnar Kirche. Og så var det en framsynning vid grafiska selskapet ur Sverige. Det var Astrid Luin som grette fra om det, og det er en framsynning som nå. Hun begynner klokken 4. Så det bare for en tur har gått her. Så har det vært om et champagneprat, og kjattler noen gråt til jeg satt nødt til arbeid i Nølsøyerstove. Det ser det flott. Det var Marianne Gamet ur Freklandet, og Karin Vist som grette fra Tui. Vi tar til Sonja Johansen fra Visse Torsan, greier fra om tiltøk om vikskiftet. Og så heter vi vidtjen av Benny Hemhem og Kaurin. Daniel, neste bøver er snitt godt. Vi er noen, altså det var en sjånleik som heter til Lear Conker for bøtt, til eventyrerferien som er fer og i følgen. Ja, dette var det som vi finner stunder til i Hesar Sendingene. Trønde Vatnamer og Leiver Thomsen lødde til rettes godt vikskiftet alt sommer. Takk for Hesar.

Ella Langley vi årsens helt store hitte, Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion som kom ut i april. Vi som sangsnån hever Ella Langley slige nesten ødel med og hittlisten noen til Billboard. Hun nå tann som hever lige langs av første plasset av Billboard Hot 100. Da hukte vi etter hittlisten noen, så det eisende mestesverst hvordan nekver country-sanger dominerer hittlistene i løtene. Senest de hukte etter Hot 100 var og fyrer etter overste sanger, country-sanger og eisende litt overlige av country-hittlistene. Så hver er det sannsene som høtta via skumpa eller av listanen, flere ekleier halta at hesen kan heva en mulighet.

Stella Lefty, virlig etternavn henne Lefkovski, en 24-årig gammel sangerinne i Los Angeles, som kommet som folk og hitlistaner etter at hun i august gav ut sitt na fyrste og heldare utgave, Long Way Home. Og til særlig vi som sangerinne, Boston, og kom ut som single i mars. Stella Lefty har selv skrivet sangen sammen med fyra øren rundere sangskrivere. Sangre ligger nummer 2 av begge Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Alle standen Country Airplay hun just kommet opp av første plass. En annen sangare som troncher eller hever troncher opp av Luke Combs.

Vi tar det her, Ella Langley, synes jeg sammen med Morgan Wallen. I can't love you anymore, kallet jeg til Sankren. Sankren var ikke vi å opprunde utgavene av Dandelion, tja Ella Langley, men i sjøene kom vi og en vikker i utgave og eisende utgiven som stekle. Hette er eisende en av sankene som liker klarer og bobler om så at Chosen Texas skulle mest åndene og ikke langt klare at hilde seg oppi av første plasset. Nå mykje av hitlista tånleidje og i Jambalaya og i det. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommer ut med en Jambalaya hevelige og i sommer dvela. Her som første gjør vi Brad Paisley.

hans er nødjast utgave, Tacklebox. Jeg synes du ærvise en kvært vidt annars av hørt fra hånden og i senestene, men hentan utgaven Tacklebox jeg synes du særlig. Tog talan som jeg har skilt ikke om nødjant tonelag, men om tonelag som Brad Paisley har haft litjant i Agamslo. Sanger og gjør innspalter, men omgang til utgjøvner, omkring tarra eisen innspalter av nødjant. Tacklebox navnet og egnet av hessen ambuskassanon som frutgjærfiskarer heva sina flor og spinnarer ui. Husgott vi tjøen på at Paisley vær som skilst og brunalia bæra at teka nekkar sanje fram, spela omkrar tarre inna nutjon, og så letja tar ui omkran kassa, tacklebox og netnon, til fjepparer at teka fram og spela etter tarve. Atlan vær ikkje at tellan skulle være om nekkar virlige utgave. Men i juli mana kom korsene en utgave kalla Tacklebox Disc 1, så kanskje vi sette ned eisne få av disk nummer 2 og 3 i eisne. Men i halte at fjepparer av Brad Paisley kunne nikka gjottande til at her talan om eldre sanger, tog hette samme sle av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sankrivet Horto kallast Without You. Brad Paisley hever skriva saman vi Chris Dubois, en sangskrivare som han skriva i nekv saman vi ta 24-årene så gjerne. Vi skulle høre en sang av treet borster ur hesson Kassanon tja Brad Paisley. Hette reisning ein han har skriva saman vi Chris Dubois, og som han her synker saman vi Miranda Lambert. Someone Else's Arms.

0: Der vi tar du her i en konsertopptøk og var The Highwaymen. Superbalkeren vi tar med fralige sangeren som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen Brandy Carlyle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta sjølver begynner vi har sånn Jambalaya-sendingen i september 2019. Vi har hentet utgaven just kommet ut. Og annen Jambalaya-sendingen, hun var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velger å gjøre det hål i Kjekven og i countryheimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar at nærmest kopiera konseptet til helgemennene, Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson, som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel mottiknar. I utgaven reiket på første plass av album hitlistene til Billboard på en av veien, men vært av børslitjande i en av vikom. Det var avnevnte Luke Combs som skumpet til Evator. Og i 2023 var det her fyra sauna jeg sammen atter og helt av en av konsert og ute på atlenen The Gorge Amphitheater og i Grant County og i staten av Washington og i utnøringshotten av USA, heimstaten av Cha Brandy Carlyle. Etter samband vi Brandy Carlyle er sin heie konserter her. Og bare fyra sommerferien i år var opptøknar fra hese konsertene kjønner ut i samband vi etter atter skulle heve konsert og hese en overstore konsert økjennom. Utgavan kallast Live at the Gorge. Ære sangarar var eisne vi til konserten ta, ein tarra var Tanya Tucker.
1: Dill to dawn. What's that flower you have on? Could it be a faded rose some days gone by?

Vi heivemen og Tanja Tucker blir delt av Dawn. Store hitte som Tanja Tucker sang inn og gav ut som en av hans 13 år gammel og i 1922. Søven om de heivemen, et la særlig Brandi Carlyle og Tanja Tucker i tann, at her var Brandi Carlyle som fikk hala Tanja Tucker fram og ljøs i atter, ta han fyrir tjejeren så gjerne, og lokka i henne og i opptokkehullet at teka opp Sancher til en av nødja utgave som gjørtes til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verlegan og vær enn bedre mottidgen enn utgavan vi The Highwaymen. Fikk Grammy som beste country-utgava, og sangren Bring My Flowers Now fikk Grammy som beste country-sangor. Atter til The Highwaymen. Til at her nå kom vi en live-utgava, fikk virlige søvnar a genka atter om at hessar fyra av vi vid nutjari-utgava. Onker Tarra hever allmönt uttalas om at her hever omhoksa, at gjør en rönda trett, onkje viss nok allmönt botta enn, men det avhaldande søvur og tåndaga milnum om at de Highwaymen av vi etter hever veri og i oppdrag og høle fyrir teka nutjari-sanger opp. Så okkon og lukar Tarra tåndag hever okkurs a sutja fram til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til Anna Sintja Atla Sanchnar og Atare første utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre til vi Sanchnun My Church, som var et størst hit til Aine Tarra, Mary Morris, 24 år siden, og i 2016.

0: Etter vi hadde hørt High Women ved Maren Morris og Otta, synes jeg henne da sang My Church av konsertutgavene Tjadheimen, som kom ut 7. mai, just som Jambalaya pakket i nye før sommeren, hørte vi denne ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får rundt her i 1993, kom Ville Nelson ut ved hans her sole utgave nummer 1924. Bare til at en personer hever haft så lenge karriere at han hever 1924 helt her utgaver og i egne navnet, fantastiskt ut av Kjolvån. Nå just det utspillet fra Willi kallast Dream Chaser, og vi tar då heidesleie. Willi Nelson skriver i Kjolvår sammen med Tryggva framleirasunnen Bobby Cannon og så Bobby Tamberlin. Hun tar kan de at høyre Willi teka sammen om sunne karriere og sitt lenge liv som sangare. At høyre han synes ikke om hvordan kjøtt tog en gonger og hvordan lagt det hever fattel i hånden å skrive sanger. Sangeren og Gjørskvølte kom så kjøtt til møyen at de klarer ikke å skrive nyer, sang Willi Nelson. Tutsjo Sanger og nu just utgavne Dream Chaser. Vi hodla en gang om hvordan kjøtt tog en gonger til ene våren 3.5. Spennende å vite om han hever meira og kjøttene til okkara, Willi Nelson. Vi skulle se igjen til en mann som var just 6 år yngre enn Willi Nelson, men som døg jo i 2016, 88 år gammel. 22. mai, samme dag som Dream Chaser ved Willi Nelson og live utgaven ved The Highwaymen, kom ut nytt utgave ved Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one who takes the love I want and walks away. And broken hearts, well that's the breaks

Vi tar då Don Williams vi I'm the One. Han sjølver hev skriva saman vi Wayland Holyfield. Er utgavene Epilogue, The Cellar Tapes. Talan er om en utgave vi opptøkken som funnet fram i kjattlaren av bostanden til Don Williams, og som soneren Tim Williams nu tok sti til å gjøre ut. Han fikk mannen som framlade nekva tonleitsen til Don Williams, Gart Fundes, til at lusta bont New York Natter og pent opp på. Fundes fikk flere av tonleikeren og platt å spille sammen vidt Don Williams å komme, og spille nekka av tonleitsen inn av nødjon. Verskattlanden hever rikka fra lika vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hever finnje fin ommelde. Tal Sancher vi behegelig jo røttene tja The Gentle Giant som han var røftur. Her ønske å sette fingeren av. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi enda vi at høyre enn en sang vi Don Williams, en sangur tja Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Leif Thomsen for jeg standa fyrir teknikken og idé. Byrra stunder høyre vi til en førskan, nødjaste utspillet tja Herborg Torskjøls døtter. En stortlige sangur om en drang som gentan i sangsnån røyner a skåra, men som ikke viser seg å være at han rettig og lukka vel, hei, han sjølvor. Takk for idé. Nasta leier det, vil jeg bare føreskur Jambalaya tonlegur og skrone. Vi tar høyrast.

Dei ska jeg elska, jeg har kåre tånar, her fra Kristine Lindberg. Og så til Dodelboks, som vi jo ødel kjenner så eggvelig av vel her heima, på seg selv kjenner man andre.

Og seg selv kjenner man andre, ja, sannleiksår herfra gau og gamle dodelboks. Og så til eit orkester som vi eisene kjenner ekvelia vel, Kontrast, som jo heva veri av egenom. Og i vei og spalt for gau og danse, let okon her færa vi taimon av eina fer, tvørter om kontinentet og i Amerika.

Danselier og løvlige taunar og hese og sanje noen tja striplers, borte bra. Og vi tror vi bare beina vegen og gjerne tred vi striplers, klokkare katten.

Ja, kjenter og deilige gauer tøvnar, hesen væreisene. Øyelig ofte høyra, og i kvøvelig om noen tann tøyte av her. Barndomshjemmet, vi har du her, Sven Ingvars. Og så færer vi til en et orkester som heter Bakkens, der gau og i 2022. En sang ut som der kallar på Forlorad, Sjakk og Matt. Ja, lad oss høre hva han handlar om.

Ingen mann som han. Nei, det så visst og satt. Hetta vær så hessen her nutjare tånen tja kanjons. Og så færre vi da trøyve og innøkker lortare innskjer og hetta fyrsta. Her til kom inn fyrir vikusøyane og telja var såleis. Hei, Finnur. Møvelet at innskja akkurat le til kommande sending. Så innskja vit hese. Storms never last, og together again, og så omkran gauan tja Hans Jakob Hjelm. Ja, sjølvande spela vid hesar, hette jo gauer og kjenter klassikarer. Vi teka der sjølvande vid dansebandsorkestron og just hesaresendingene, men te gjerat her ikkje minne gauar. Lat okon berre berre vid du fyrsta, her Storms Never Last.

Ja, deilige tøvnar, vi har du her Storms Never Last og en utgave tja Kiki Danielsson, men her ser man vi Hassa Andersson. Ja, gauer tøvnar, og kjenter ikkje minne. Og hese naste, ja han reisende kjentor, og her vera til PK og dansefolket, som jo vore av Patli og Vaje og i Maimana, som færa at sinja og spela fyrjokon Together Again.

We're together again, ja, så sunget her her og i PK og dansefolket, vi er som gode taumannen. Og så yngst i hesen lortaren jo at høyre en gåan tja Hans Jakob Hjelm-eisene, og til reisene kom i et anna innskje inn om at høyre Sanchen sidi her ombord av Johanne, vi Hans Jakob Hjelm, og leta kun tog teka ta innskje her nu eisene, hetta kom eisene fyrir vik og sojane, men nåtte tog han verri ikkje vi ta. Så i var samt om Hesse her sita og i Hirschals enn neivant her, men innskyldig og ei kosser så leis, gode finnor, vi dere troi som sita og i Hirschals og lorte etter her. Kanst du spela en sang vi Hans Jakob Hjelm, sita her ombord av Johanne. Ja, gode to, sjalv andre skulle tid høyre henda en sangen, høyast han neka seinor kanska. Ja, vi høyre henda en fralugga tøvnan, Tja, Hans Jakob.

Ja, hetta var så hetta lustarinskje, om at høyra han sjakke Hjelmsala vi er som danselige sangenon, sitte her ombord av Johanne. Og så til Klaus og Kvalpa, som hever nøkker innskjer til vikingarna, sanger atter kvöld, og det jo ekvelia hoa litt. Og han skriver såleis og kvöld. Hallo, vineron, så røyna og går atter. Komte to spalt leie, ja vil deg mer, og ingenting av kramgåa låtar, 1995. Ja, gav og to, sjølvvante, slipper du høyre teir, lær du kun lortet til teimon her.

Spegel, spegel, på veggen der, ja, her vær sannelige gauur fotter og hæs og sætje noen. Vi tar du her hentan, spilte noe tja taunan tja Martinez. Og så færa vi det vujar i av dansegulven og ser man vi karisma, første steget.

Ja, her var det sannelige gode fotoroi. Første steget, vi tar du her dansebandet Karisma. Og så til gauar danskar tøvnar, til å være Bjørn og Okei som færre djevågen hentan, deg vil jeg elske.

Ja, en deilig tone fra Bjørn og Kei, deg vil jeg elske. Og så til tveire gauar tøvnar vi Donnets. Hesen fyrre av fløvene Stora Sterka Menn fra 2015, og eitor Två Hjertan gikk i kras.

Få hjertan gikk i kras, jeg gauur tøvnar som altoi fra Donnes. Og nå skulle vi datter til en utgave til Heimon fra 2021. Hun at alle der i vekkan, og av henne finner vi tentan helter stytla og vekra sangen, nu og for alltid.

Og der herrlige danselige tøvner, ja, vi har hørt her fyrr og nå, og til å være danser Jonsveit, Fridjon, Johanssonar, som vi her har hørt. Og nå til danskar tøvner, ekvelige kjenter tøvner, helt atre fra 1924, ta i Flemming Verke og Blue Notes, gå ut Ole Wiesen.